0: Matinal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: When you love someone,

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect de lege depus la Senat propune limitarea plăților către operatorii de jocuri de noroc. Practic, operatorii de jocuri de noroc vor avea acces la veniturile jucătorilor și vor ști cât a jucat un român într-un interval de o lună. Dacă a depășit 10% din veniturile lunii precedente, acesta nu va mai avea voie să mai parieze. Conform inițiativei, jucătorii nu vor putea cheltui mai mult de 10% din veniturile lunare anterioare pentru astfel de activități, scrie termene.ro. Măsura vizează atât jocurile de noroc online, cât și cele desfășurate în sălile de pariuri, iar responsabilitatea implementării revine atât instituțiilor financiar-bancare, cât și operatorilor din domeniu. Jocurile de noroc au devenit un fenomen de amploare în România, cu efecte economice și sociale semnificative, se precizează în motivarea proiectului. Aproape două treimi dintre români, respectiv 65%, nu se simt împliniți profesional, în timp ce o pondere similară au remarcat colegi afectați de sindromul burnout, arată rezultatele unui studiu de specialitate. Conform cercetării Reveal Marketing Research, 35% dintre respondenți au declarat că sunt fericiți la locul de muncă, iar 60% dintre angajați susțin că iau măsuri antistres la birou, în creștere de la 51% în 2024. De asemenea, 65% din totalul celor chestionați afirmă că nu se simt împliniți profesional, principalele surse de stres la locul de muncă fiind volumul mare de muncă, prelucrarea excesivă de responsabilități, stagnarea salariului și interacțiunea cu clienți dificili. Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online pe un eșantion de 1000 de respondenți, dintre care 890 de persoane care lucrează, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că este vorba de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri, iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată. La o coadă virtuală, oamenii își rezervă locul pe site sau într-o aplicație și așteaptă să fie anunțați când le vine rândul. Se formează cozi virtuale inclusiv la spectacolele de teatru. Cozile online sunt o unaltă la îndemâna antreprenorilor, în același timp organizatorii de evenimente pot urmări în timp real câți oameni așteaptă și unde este cea mai mare cerere. Astfel își pot adapta strategia de vânzări. Faptul că se reușește înscrierea în coadă nu este o garanție a achiziționării biletelor, pentru că depinde foarte mult de câte zeci de mii sau sute de mii de oameni se află în coadă în acel moment. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai interesant decât să te întorci într-un loc care a rămas neschimbat ca să îți dai seama cât de mult te-ai schimbat tu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, există în situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de 2 ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își ia unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este dificil să trăiești în prezent, ridicol să trăiești în viitor și imposibil să trăiești în trecut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitor, traducători, istorici, agenți de turism, prezentator de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinț este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Serviciile de telefonie, internet sau televiziune pot fi instalate sau activate mai rapid decât termenul prevăzut în contract, însă doar data limită contractuală este luată în considerare pentru eventuale reclamații sau solicitări de despăgubiri din partea utilizatorilor, menționează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații într-un comunicat de presă. Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la termenul maxim pentru instalarea serviciului, precum și tarifele cu toate taxele incluse pentru activarea, conectarea sau instalarea serviciilor, dacă se aplică astfel de tarife. Termenul de instalare a serviciilor este stabilit de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială, nefiind reglementat de legislația în vigoare, se arată în comunicatul Lancom. Românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată, ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Aproximativ 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Polonia și Italia, fiecare cu doar câte 1,5 milioane dintre cetățenii proprii trăind în alte state ale Uniunii Europene se află ca atare departe în acest top de România. Durata medie preconizată a vieții active în Uniunea Europeană este de 37,2 ani, cu diferențe mari între state. România înregistrează cea mai scurtă durată de 32,7 ani, cu femeile sub media bărbaților la doar 29,2 ani. În 2024, în Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții active pentru persoanele în vârstă de cel puțin 15 ani era de 37,2 ani. Cu toate acestea, durata medie preconizată a vieții active a variat mult între țările Uniunii Europene. În 6 state din Uniunea Europeană, durata medie a vieții active era de 40 de ani sau mai mare, în țările de jos de 43,8 ani, Suedia de 43, Danemarca 42,5, Estonia 41,4, Irlanda 40,4 și Germania 40. În schimb, cele mai mici durate ale vieții active au fost înregistrate în România de 32,7 ani, Italia de 32,8 ani, și Croația, Grecia și Bulgaria, fiecare cu 34,8 ani. Spoofingul, munca de acasă, metoda filmulețul și platformele false sunt cele mai frecvente fraude din mediul online. Poliția română are în lucru 928 de dosare de fraudă informatică. La nivel internațional, doar 4% dintre sume sunt recuperate. Fraudele online se înmulțesc și devin tot mai sofisticate. Vestea bună este că ele pot fi depistate dacă sunteți atenți. Vestea proastă este că dacă s-a căzut victima unei fraude, este foarte probabil să nu se mai vadă niciodată banii înapoi. Infractorii din mediul online își perfecționează constant metodele și scenariile de atac. Indiferent de povestea pe care ne-o prezintă atacatorii, prima dată vor încerca să ne emoționeze pentru a fi mai impulsivi și mai puțin vigilenți. Emoția poate fi pozitivă. De exemplu, ai câștigat un premiu, ori câștigi de 10 ori suma investită într-o lună prin programul nostru, sau negativă. Banca suspectează o fraudă pe contul tău sau cineva a efectuat un credit pe numele tău. Ulterior, se va observa în scenariu prezentat cel de-al doilea element, și anume urgența. Respectiv, validează acum datele sau pierzi accesul la cont sau mai sunt câteva locuri disponibile. În final, apare și al treilea element, care constituie un indiciu clar că este o tentativă de fraudă, și anume solicitarea de a furniza date, de a instala aplicații pe dispozitiv sau de a deschide anumite conturi. Aceste inițiative trebuie raportate imediat către autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Da, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața everywhere. Neil Horan deschide o nouă ediție Dimineața între prieteni la Jurnal FM. Suntem în dimineața lui 3 septembrie, joi astăzi, la o aruncătură de băți, cum s-ar spune pe românește, de weekend. Numai mâine, nu-i poi mâine și nu știu, dar e bucurie, dar în același timp e și tristețe că parcă mult prea repede aleargă timpul ăsta și asta e. Mă rog, apropo de timp, să vă spunem că 3 septembrie este cea de-a 246-a zi a anului 2026. Au mai rămas 119 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:41 și apune la 19:49. N-am reușit să-l văd de dimineață pentru că erau niște nori la orizont spre răsărit. Asta e. La urma urmii, e toamnă, ne place, nu ne place, dar nu mai avem puterea soarelui de altă dată. Deși peste zi se mai încălzește, am văzut că au fost în continuare temperaturi destul de ridicate și vor mai rămâne, în schimb va fi instabilitate. Despre vreme să vorbim noi peste câteva minute, da? Ce avem repede de la fotbal, că a fost răsunător, aș putea spune, aseară în Cupa României. FCSB a început grupele cu o victorie la scor, 5-0 cu FC Argeș, și stăm și ne întrebăm oare ce s-a întâmplat. Mărturisesc că nu am văzut partida decât am zapat aici pe acolo. Îmi imaginez doar că Argeșul n-a folosit garnitura cea mai și cea mai, că altfel parcă diferența ar fi mult prea mare. Altă explicație nu am. Au mai fost și alte meciuri în cupă, urmează altele astăzi, o să povestim puțin mai târziu la știrile din sport. Tot despre ziua de 3 septembrie, așa la capitolul Fanii, pot să vă spun că este ziua zgârie norilor, era să spun zgârie brânză, dar mă rog, asta e altă poveste, zgârie norilor, dar construcțiilor acelea, ce să mai, care spui, wow, wonderful, da, așa este. Aș putea să te întreb dacă ai urcat vreodată într-un zgârie nori și ce senzație ai avut uitându-te de la înălțime. Eu nu cred că am fost, mi-a scăpat așa ceva, pentru că am o senzație la înălțime că mi se moaie genunchi. Doar în avion nu pățesc așa. Mă rog, în fine. Bun, o să avem mai multe informații astăzi interesante pentru șoferi de această dată sau pentru cei care tind către această formă, să spunem, da, își doresc să obțină un permis de conducere, pentru că apar fel de fel de noutăți. În trafic, de altfel, la această oră pare a fi liniște și pace. Cum apare ceva, vă și spun. Cam asta e. Să știi că ți-am pregătit și horoscopul zilei și, bineînțeles, și provocarea dimineții, care astăzi este pe aromă de toamnă, da? O găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ei bine, cam atât pentru moment. Să ne savurăm cafeluța împreună cu poftă mare și cu cea mai bună muzică din toate timpurile. O avem pe Annie Lennox cu Working on a Broken Glass. Bună dimineața!
1: Un radio pentru fiecare.

Lennox la dimineața între prieteni, 7 și 14 minute. Da, bună dimineața, Dana din Mediaș. O zi frumoasă, cu sănătate, fericire și spor în toate. Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumim că și de această dată ești pe frecvență. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, să dăm un refresh. Acum nu știu de ce e gri. Nu știu ce înseamnă griul ăsta. De obicei eram învățat cu verde. Cine știe ce se mai întâmplă? Da. Nuanțe noi. 10 grade Celsius acum în zona Brașovului. În depresiune avem de temperaturi cam de 6 grade și ceva aer cețos în Carpații de Curbură. În rest, în Transilvania, acum temperaturile pornesc cât de pe la 11 grade și nu depășesc 15. Cer senin în zona centrală a regiunii și variabil cumva spre vest. În Muntenia și aici mai mult senin, dar și zone cu ceață, de așa sunt diminețile de toamnă. Iar temperaturile acum sunt între 15 și 19 grade. Avem doar 20 de grade Celsius în sudul litoralului, cer variabil, la fel și la Sulina cu 23, cred că e temperatura maximă a orei. Iar în Moldova avem temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade, cu cer variabil, iar undeva în partea de nord-est chiar și aer cețos. Spun meteorologii pentru astăzi că în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel vor fi înorări temporar accentuate și pe alocuri adverse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp și izolat, da, vor fi cantități de apă undeva la 10-15, chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină, în restul teritoriului cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață. Desigur, o să mergem și la malul mării puțin mai târziu să vedem cum e vremea acolo. Încă e vacanță. Așa că ne mai putem umple agenda și cu o chestie de genul. Măcar pe weekendul ce vine, că după aia e un nou început. Pet Shop Boys avem la radio chiar acum pentru tine. Ascultăm împreună Always On My Mind.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanților. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Să fie o zi de joi cu senin în suflet și lumină în inima. 16 grade la Suceava, transmite Camelia. Mulțumim, bună dimineața, o zi excelentă să ai. Ia să vedem despre ziua de astăzi. Ziua aduce pentru multe zodii nevoia de apropiere, siguranță și echilibru emoțional. În timp ce unii nativi se concentrează pe familie și relații, alții caută liniștea, inspirația sau stabilitatea materială. Puțin mai târziu vă spunem despre zodiile care își găsesc liniștea în familie și iubire. Sună bine, 3 septembrie, nu? Mergem și la provocarea dimineții, da, cu aer de toamnă astăzi. O dimineață de toamnă începe cu aer rece, lumină blândă și promisiunea unei zile noi. Aerul rece încă nu e, e răcoros oarecum, dar parcă eu zic că e bine. Am plecat mai devreme de acasă, era ok. În fine, asta e, hai să vedem, întrebare pentru tine. Cu ce gând ai vrea să încep fiecare dimineață din această toamnă? Și aștept să-mi spui pe WhatsApp 0755 984 de 0. Ca de fiecare dată te invit să îmi trimiți chiar și un mesaj audio. Să ne auzim acolo mai mulți, să fim voci, oameni mulți și buni. Acolo unde muzica e bună, acolo lumea se adună. Asta era dintr-un cântec popular, dar ce mai contează? Se potrivește, da? Așadar, nu ezita. Pe WhatsApp spuneam, dar și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare, e drept, o cam forțat un pic așa, o frunză de toamnă, mă uit împrejur, încă nu au ruginit copacii, mai avem, da? În orice caz, bun, hai să continuăm și încă o dată nu uita întrebarea din această dimineață pentru tine, cu ce gând ai vrea să încep fiecare dimineață din

Fren bun de dimineață cu un ritm interesant care te îmbie așa, nu știu ce, am senzația că e la dans, merge așa un pic de tango. Potrivim noi, dacă nu potrivim, potrivim. 7:35 de minute, ne pregătim și pentru horoscopul zilei. Ne salutăm și cu Dorina la Cluj, ne scrie bună dimineața cu 13 grade, soare și senin din Cluj, zice eu văd răsăritul soarelui reflectat în geamurile blocului din față. Și mi-a trimis o fotografie să ne convingem. Interesant, da, deci cu alte cuvinte ai ferestrele spre vest iar blocul e orientat invers, cel din fața ta, da? Bine, hai să vedem ce mai avem de dimineață. În trafic e liniște și pace, dar mergem pe această linie. Avertizare pentru șoferi. După un șir de controle cu rezultate dezastruoase, polițiștii și inspectorii de la registrul auto îi sfătuiesc să verifice extintorul și trusa de urgență. În multe cazuri sunt expirate sau pierdute pe undeva prin mașină și nu sunt de niciun folos în caz de pericol, în condițiile în care 2000 de mașini iau foc în medie anual. Într-o situație de urgență, extintorul auto pe care îl avem mereu la îndemână poate salva vieți și bunuri, dar fără respectarea unor reguli de bază devine inutil. Într-o postare pe internet, experții de la Registrul Auto Român trag un semnal de alarmă, zic așa. Colegii noștri de multe ori sunt în situația în care le cer conducătorilor auto să prezinte acele stingătoare și de foarte multe ori oamenii pur și simplu nu știu unde se află. Au nevoie de timp să spună unde l-au pus și încep să caute sub banchetă în diferite spații de depozitare din mașină în portbagaj. A spus reprezentantul unii de la Registrul Auto Român. Regula este simplă, trebuie pus la îndemână, trebuie să-l avem într-o parte sau în cealaltă a portbagajului, să fie foarte la îndemână, să nu fie printre bagaje, să fie într-un punct fix și accesul să fie foarte rapid. Unii respectă legea, dar care degeaba stingătorul pierdut prin bagaje, alții ajung la el cu ochii închiși, dar nu-și amintesc când l-au cumpărat. În funcție de producător, stingătorul auto poate avea o valabilitate cuprinsă între 2 și 5 ani. Dacă stingătorul este deteriorat sau a fost folosit, trebuie înlocuit. Pe lângă stingătorul auto, aceeași lege prevede să avem asupra noastră și trusa medicală omologată, dar și cele două triunghiuri reflectorizante. Pe lângă riscul la care se expun șoferii care nu au în mașină stingător, trusă și triunghi reflectorizant, pot fi amendați cu sume de până sau chiar de peste 1000 de lei. Exact de asta, da? Să aveți grijă, verificați că e mai bine. Paza bună trece, primești diarea. Nu se știe când te oprește cineva în trafic și zice: ia să văd extintorul. Și tu, ia ca poză că am scăpat-o, expirat, amendă, pac, pac. Bine, mergem să aducem horoscopul, ne întoarcem la muzică. Belinda Carlisle, la noi la Dimineața Între Prieteni. Cântăm!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Me Down, ABBA, 7:47 de minute. Nu știu de ce, dar playlist-ul ăsta chiar are aromă de toamnă. Mie așa mi-aduce chestia asta, o dimineață de toamnă. Și apropo, cu ce gând ai vrea să încep fiecare dimineață din această toamnă? Este întrebarea pe care ți-am adresat-o și la care aștept răspunsuri. Am vreo câteva, le aducem însă imediat, pentru că acum ne ocupăm de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, pentru astăzi așadar. Berbec, atenția ta se mută de la agitația exterioară către cămin și familie. Simți nevoia să petreci mai mult timp cu cei dragi. Taur, comunicarea de astăzi devine extrem de empatică față de sentimentele altora. Este o zi bună pentru a vizita rude apropiate. Gemeni, te concentrezi pe asigurarea confortului tău material, emoțional cauți stabilitate și sentimentul de siguranță oferit de lucrurile familiare. Rac, sensibilitatea și intuiția ta atin cote maxime, ești personificarea grijii și a bunătății, atrăgând oamenii ca un magnet. Leu, acești nativi simt nevoia de retragere temporară în culise pentru a-și procesa trăirile interioare, fă o pauză de la zgomotul lumii. Fecioară, prietenii apropiați devin astăzi o adevărată familie extinsă pentru tine. Este o zi minunată pentru reuniuni restrânse. Balanță, cariera și responsabilitățile sociale necesită mai multă atenție. Oamenii apreciază grija deosebită pe care o pui în realizarea sarcinilor. Scorpionii au parte de inspirație spirituală și pace interioară. Este o zi ideală pentru a citi, a medita sau a planifica o escapadă pe malul mării. Săgetător, te focusezi pe aprofundarea unei conexiuni intime. Ești mai deschis să-ți arăți vulnerabilitatea în fața partenerului. Capricorn, sectorul parteneriatelor este intens iluminat. Renunță la masca de duritate și permite-i partenerului să te îngrijească. Vărsător, rutina de la locul de muncă necesită o abordare mai relaxată și atenție acordată stării de sănătate. Ocupă-te de sarcinile zilnice cu calm. Și pești, iubirea, creativitatea și relațiile cu copiii sunt binecuvântate de această energie de apă. Exprimă-ți sentimentele prin artă sau gesturi de afecțiune. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să

de știrile orei 8 în dimineața lui 3 septembrie, joi astăzi, când te-am întrebat cu ce gând ai vrea să începi fiecare dimineață din această toamnă, da? Bună dimineața de lângă Roman, cu gândul ca și mâine dimineață va fi bine, ca în dimineața asta zi bună, vă doresc, evident e de la prietenul Gică Pinteli. Mi-a scris și Pia Matanie, bună dimineața, voi începe dimineața cu recunoștință că sunt bine și m-am trezit, zi frumoasă vă doresc tuturor, cu sănătate, energie și spor în tot ceea ce faceți astăzi. Mâine nu ne aparține, dar cu siguranță va fi bine. O să vedeți că mâine începem weekendul împreună. Bun, și de la Camelia am primit cu gând de foarte bine pentru întreaga zi, cu realizări și momente frumoase alături de cei dragi. Mulțumim tare mult pentru mesaje. Nu uitați să ne scrieți și voi în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook cu ce gând ai vrea să încep fiecare dimineață din această toamnă. Aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu James Blunt, Stay the Night.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea nu înseamnă mutarea formularelor din ghișeu pe internet, ci să fie începută regândită relația dintre cetățean și stat, astfel încât lucrurile să devină mai simple, mai rapide și mai sigure, consideră ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. România începe să construiască portofelul digital al cetățeanului, a scris Irineu Darău pe pagina sa de Facebook în contextul lansării site-ului oficial RoWallet. Potrivit acestuia, RoWallet este un pas important pentru că identitatea digitală și documentele electronice vor putea fi accesate direct de pe telefon și folosite atât în relația cu statul cât și cu mediul privat. Mai important este că cetățeanul va avea control asupra propriilor date, va putea decide ce informații transmite, cui și în ce scop, a adăugat ministrul. El a admis că mai este de construit cadrul legislativ și instituțional, de dezvoltat aplicația și de integrat primele servicii. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, anunță că ministerul a obținut 5 miliarde de euro prin jaloanele îndeplinite din PNRR pentru proiecte de infrastructură. Concret, asta înseamnă peste 250 de kilometri de autostradă finalizate, circa 200 de kilometri de magistrale feroviare modernizate, 500 de kilometri de cale ferată reînnoită, peste 50 de locomotive și 65 de vagoane modernizate, precum și eliminarea 122 de puncte negre periculoase. Horațiu Cosma mai precizează că la momentul bilanțului PNRR este important să fie constatat și progresul real. Sute de kilometri de autostradă și cale ferată nouă s-au modernizat, dintre care pe o bună parte românii circulă deja. Ce a început prin PNRR trebuie să continue cu fondurile europene, cu SAFE, cu fiecare sursă de finanțare pe care România o poate atrage pentru a construi infrastructura de care țara are nevoie, afirmă Horațiu Cosma. Se lucrează încă la ghidul de finanțare pentru programul Casa Verde Baterii de Stocare. Va mai trece cel puțin o lună până când va demara programul Casa Verde Baterii de Stocare. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă pentru că este vorba de condiții noi de înscriere. 400 de milioane de lei vor fi puse la dispoziția prosumatorilor pentru achiziția și montarea de sisteme de stocare. Regula primul venit, primul servit nu va mai fi valabilă. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Potrivit Ministerului Mediului, prin implementarea acestui program la nivel național, se va asigura stocarea minim 400 de MWh. În această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă prin EURES România 101 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Norvegia, respectiv 45, în Republica Cehă 20, în Olanda sunt disponibile 16, în Germania 10, în Malta 5, în Slovenia 4, iar în Spania un loc de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot consulta oferta completă pe site-ul anofm.ro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este a rare ori acolo unde o cauți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

minute. Am început deja a doua oră dimineața între prieteni, 3 septembrie, joi. Astăzi, mai haideți să vedem câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. E bine, pe 3 septembrie, anul 36 înainte de Hristos, în bătălia de la Neolocus, Marcus Vipsanius Agripa, amiral al lui Octavian, îl învinge pe Sextus Pompeius, fiul lui Pompeius, punând astfel capăt rezistenței pompeniene față de cel de-al doilea triumviar. Ai, domne, ce de demult, da! Pe 3 septembrie 590 avem începutul pontificatului papei Grigore I, primul, da! Pe 3 septembrie 1189, Richard I al Angliei, Richard Inimă de Leu, este încoronat la Westminster. V-am zis o poveste aia cu nepot care a văzut statuia lui Richard Inimă de Leu, da? E așa ca Teuton cu lance și l-am întrebat cine și el, că Ștefan cel Mare, de-al nostru, că ăsta ăștia. Pe 3 septembrie 1878, nava britanică de pasager SS Princess Alice s-a ciocnit cu cargoul de cărbune Bewell Castle pe Tamisa și s-a scufundat în 4 minute. 640 de oameni au murit atunci. Pe 3 septembrie 1914, Giacomo della Chiesa devenea papa Benedict al XV-lea. În 1919, Italia introduce votul pentru femei. În 1939, în al doilea război mondial, Marea Britanie și Franța declarau război Germaniei. Aceasta marchează și începutul bătăliei Atlanticului. Pe 3 septembrie 1941, la lagărul de exterminare Auschwitz, s-a folosit pentru prima oară gazul Zyklon B, inițial pentru exterminarea prizonierilor de război sovietici. Pe 3 septembrie 1950, cu victoria sa în Marele Premiu al Italiei de la Autodromo Naționale di Monza, ultima cursă a campionatului mondial de automobilism din 1950, Giuseppe Farina devine primul campion mondial de Formula 1. Pe 3 septembrie 1953 a intrat în vigoare Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Convenția a fost semnată la Roma pe 4 noiembrie în 1950. Și pe 3 septembrie 1989, un avion cubanez Il-62 s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din apropierea aeroportului din Havana. 150 de persoane au murit atunci. Ia să zicem că mai avem. Într-o zi de 3 septembrie s-au născut personalități precum cântăreața română Marina Voica, născută pe 3 septembrie 1936. De asemenea, cântăreața Maria Ciobanu, născută pe 3 septembrie 1937. Actorul american Charlie Sheen, născut pe 3 septembrie 1965. Sau handbalista română Carmen Amariei, născută pe 3 septembrie 1978. Într-o zi de 3 septembrie și-au pierdut viața și Petru Rareș, domn al Moldovei, decedat pe 3 septembrie 1546, Nicolae Mavrocordat, domn al Moldovei și al Țării Românești, decedat pe 3 septembrie 1730, Ecaterina Teodoroiu, participantă la primul război mondial, stinsă din viață în 1917, dar și inventatorul și pilotul român Traian Buia, decedat pe 3 septembrie 1950. Evident, sunt multe alte lucruri interesante petrecute la această dată, mai sunt și aniversați și oameni care au trecut în neființă la această dată. Ca de fiecare dată însă vă invităm pe voi să mai cercetați, că e bine așa, știi, să cauți tot timpul, să nu ai liniște din punctul ăsta de vedere, evident. Și vă reamintesc că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem Jason Derulo featuring Ina, Complicated.

0: Fundabilă Cher, Strong Enough, unul dintre hiturile ei de marcă, aș putea spune. 3 septembrie 2026, joi astăzi, 8 și 16 minute. Te-am întrebat cu ce gând ai vrea să începi fiecare dimineață din această toamnă. Salutăm repede pe Vali Bejan, bună dimineața la Bârlad, dar și Petru Zaharia, bună dimineața la Bacău. Bun, ia să vedem că mai avem lucruri interesante de aflat de dimineață. Prima zi de școală începe săptămâna viitoare, da? Va fi colorată cu aproape 2 milioane de flori, estimările vânzătorilor. Anul acesta, decoratorii pregătesc buchete tematice, ambalate în ghiozdane de hârtie sau creioane mari. Interesant, nu? În același timp însă ia în floare și moda buchetului unic. Ca să facă economie, părinții pun bani la comun și oferă învățătoarei un coș cu flori din partea întregii clase. Mai simplu așa. George Clooney și Danny Boyle au dat startul festivalului de film de la Veneția. Seară, starul din Ocean's Eleven va primi premiu pentru întreaga carieră, iar regizorul britanic va avea premiera filmului Ink, care descrie cum a cumpărat magnatul american Rupert Murdoch tabloidul britanic The Sun. România va fi reprezentată de filmul de debut al regizoarei Alina Sherban. Și moment plin de emoție la Paris, Celine Dion le-a oferit fanilor o surpriză de neuitat. În pași de dans, artista a început să cânte alături de oameni, ca și cum ar fi fost un concert live. Celine Dion este în capitala Franței pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de seria de 26 concerte foarte așteptate din Paris. Da, lucrurile se întâmplă și noi în continuare le aflăm aici la Dimineața Între Prieteni, unde ascultăm și cea mai bună muzică din toate timpurile. Cum am promis, Jason Derulo și Ina, avem Complicated. Bună dimineața!
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

de minute, e joi. Iar ce să mai, anul școlar bate la ușă luni. Deja primim bobocii la școală. Emoțiile vor fi mari, mai ales pentru cei care trec într-un nou ciclu. Desigur, ceilalți probabil că pe de-o parte abia așteaptă să-și reîntâlnească, nu, colegii. Profesorii și ei nu mai pot de bucurie. Am niște prieteni care sunt profesori și le-am zis, începe școala, au făcut niște fețe triste. Da, asta e situația, ce să facem? Mă rog, din vari motive, nu musai pentru că e de muncă. E greu totuși să fii cu atâția copii, să ai grijă de ei, da, să-i înveți la urma urmii. Ei bine, cred că în momentul de față, prin școli, cred că se fac ultimele retușuri pe ultima sută de metri. Dacă ai cunoștințe de genul, spune-mi și mie, cum e la școala ta, mă rog, a ta, a copilului tău sau a prietenilor și așa mai departe, da? Dacă au terminat treburile, dacă s-a văruit, dacă băncile sunt în regulă, tablele și restul. E bine, în direcția asta avem o știre, adică în direcția cu școala, da? Elevii de clasa 9-a nu vor avea manualele din prima zi de școală. E, cum vă sună asta? Variantele digitale vor ajunge la jumătatea lunii septembrie, iar cele fizice după alte 30 de zile. Este termenul avansat de Ministrul Educației cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, da? Dacă licitațiile pentru manuale se vor încheia la timp, editurile vor putea trimite la minister variantele digitale ale manualelor la jumătatea lunii septembrie, spune ministrul, acolo unde nu sunt contestații, evident. Totuși, fizic, manualele vor ajunge după alte 3-4 săptămâni, drept urmare, abia la jumătatea lunii octombrie vor ajunge la elevi. Și asta în condițiile în care totul merge strună, fără contestații ale participanților la licitații, ori alte probleme legate de birocrație, ori logistică. S-a mai întâmplat. În fiecare an există câte un pasaj de genul ăsta. Ne facem în joc de glezne, încălzirea pentru nou an școlar, nu? Trebuie să fie, nu o să fie vreodată totul în regulă. Nu, pentru că, da, perfect, da? Când totul e perfect, înseamnă că ceva nu e în regulă. E o vorbă dintre asta, de duh. Bine, hai că mai avem un pic și începem școala, ne pregătim și noi. Ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile la dimineața între prieteni. Suntem la 8 și 29 de minute. Maluma, Contrato, rămâi cu noi.

0: e bun ritmul ăsta de dimineață, nu? De la Maluma, Contrato, am ascultat 8:32. Tocmai am primit o cafeluță și un biscuit, dar cu inimioară. Grozav, mulțumesc, mulțumesc, Vali. Da, foarte bun, savurăm împreună. Dar sărim de la școală, mergem în cu totul alt domeniu. E interesant să vedeți cum mai fac unii, ca pe baza unei idei, fac bani buni. Și mi-aduc aminte și de alte povești, dar deocamdată să rămânem la asta. Zice că un britanic în vârstă de 31 de ani din Essex a reușit să transforme o meserie neobișnuită într-o sursă importantă de venit. Acesta se ocupă cu curățarea mormintelor din... în localitate. Din mai 2023 face acest lucru, iar banii câștigați l-au ajutat să-și cumpere prima casă pentru familie la sfârșitul anului 2024. Adică într-un an și jumătate și-a strâns bani. Interesant. Și Auntie OK lucrează în continuare ca tăietor de lemne, însă curățarea mormintelor îi aduce un venit suplimentar. Pentru un mormânt are nevoie de până la 2 ore și poate curăța între 2 și 4 morminte pe zi. Prețul unei lucrări pornește de la aproximativ 178 de euro și poate ajunge până la 535 de ore în funcție de cât de complexă este lucrarea. Foarte tare! În puțin peste un an, britanicul a curățat mai mult de 300 de morminte. Serviciile sale includ curățarea în profunzimea monumentelor funerare, vopsirea literelor și așezarea pietrișului decorativ în jurul mormântului. Ideea a venit inițial pentru a câștiga niște bani în plus, însă veniturile obținute l-au ajutat să strângă suficienți bani pentru a cumpăra o casă pentru familia sa. Și când a văzut că merge treaba atât de bine, ce a zis? Bă, gata, mă, insistă mai tare. Asta mi-a adus aminte de o altă poveste pe la începutul anilor 90. Niște cunoștințe, nu prieteni, din oraș, au plecat în Germania. Știți că era la modă cu Germania atunci. Și unii au făcut fără de legi pe acolo. Însă oamenii ăștia, foarte ok, au muncit și au venit blindați, cum s-ar spune. Toată lumea căsca gura la ei. Ai ce mașină, ce e alea, ce e alea. De unde, cum, ce făceau oamenii? S-au dus, s-au angajat unde credeți, domne? La morgă, da? Pentru că acolo germanii se fereau de chestia asta. Aveau un salariu destul de consistent la vremea respectivă, dacă mi-aduc eu bine aminte, undeva la 3.000 de mărci. Erau bani de bani pentru noi la vremea respectivă. Și oamenii au pus bani pe bani și au ajuns înstăriți, muncind cinstit, domne, ca e toată chestiunea. Bun, cinstit suntem și noi cu muzica bună. Nick Cayman avem la radio chiar acum aici pentru tine. I promise myself. Bună dimineața!
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

I promise myself. Nick Heyman la 8 și 38 de minute. Da, uite, mă întreabă fluturaș, iar e vremea asta a senzație, când cât mai ține așa? Nu se face cald? Măi, așa am auzit, dar nu știu să spun mai multe. Da, că zice că prognoza e la noi, la mine, da, e la meteorologie, ne spun ce care cum. Da, imediat venim cu subiectele din presa națională și internațională. În revista presei îți reamintesc și provocarea dimineții. Eu zic să ne scrii repede pe WhatsApp 0755948400. Poți să-mi dai și mesaj audio acolo sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, da? Să-mi spui cu ce gând ai vrea să încep fiecare dimineață din această toamnă. Chiar sunt foarte, foarte curios. Facem așa un schimb de impresii, cum s-ar zice, pe fondul la cea mai bună muzică din toate timpurile. Ni se alătură chiar acum Robin. Ascultăm la radio Show Me Love.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Michael Bublé, 13 minute rămase până la ora 9. Primim alte informații prin prisma publicațiilor apărute în această dimineață pe tarabe sau, cum e la modă, prin intersecții. Da, revista presei debutează și astăzi cu adevărul de sezon. Iată, zacuștile lovite de criză, gospodinele renunță la tradiționala conservă de iarnă. Nu sunt parale, zic acestea. Criza și prețurile tot mai mari la utilități scot zacusca din meniul românilor. Mamă, ce poftă mi s-a făcut! Mai ales a celor care trăiesc în zonele sărace ale României. O șarjă mare de zacuscă se ajungă pentru întreaga iarnă, a devenit un lux și tot mai multe gospodine renunță la tradiție. Gata, astăzi mănânc zacuscă, pe bune! Evenimentul zilei, certificatul de naștere, ce faci dacă îl pierzi sau se deteriorează? Cred că sunt niște informații utile, dacă nu știi ce să faci, citești de aici. Mergem și la național.ro. Ieftinirea carburanților a durat numai o zi, prețurile la pompă au bubuit miercuri 2 septembrie, în ciuda reducerii accizei. Cât costă un litru de benzină? Am văzut eu dimineață 9.59 parcă la benzinăria de unde pun eu, n-am pus, doar m-am uitat. În fiecare dimineață mă uit. După un val de constant de scumpiri, românilor le-a fost promisă o ușurare în ceea ce privește prețul carburanților, însă această scădere nu a ținut mult și mari jucători de piață au revenit la scumpiri. La noi știți că minunea ținea 3 zile. La noi nici atât. Anul 2026 a fost unul marcat de creșteri peste creșteri la pompele de alimentare, însă acest lucru a fost resimțit de toate buzunarele cetățenilor. Românii s-au plâns de neîncetat de nepăsarea guvernanților și de modul delăsător în care aceștia au tratat o problemă extrem de apăsătoare pentru economia românului de rând. Mergem la jurnalul.ro. Moda de la Cluj, Boc dă 500.000 de euro pe hainele șoferilor companiei de transport. Conducătorii de autobuze angajați la compania de transport public Cluj-Napoca vor primi al doilea set de uniforme de serviciu, după ce instituția publică în cauză a achiziționat încă 600 de pachete de cămăși, veste, pantaloni tactici și tricouri la puțin peste un an de la ultima cumpărătură similară. Asta-i. Păi să arate bine oamenii aia, mă gândesc, nu știu. Mergem și la Spot Media, care ne spune că vine o nouă ordine mondială și nu suntem pregătiți. Când se apropie o furtună, există întotdeauna semne prevestitoare. E posibil să interpretăm greșit sau chiar să ignorăm aceste semne, să insistăm că primele picături sunt doar o ploicică trecătoare, până când e prea târziu. Atunci apar adevăratele probleme. În fiecare zi primim semnale că se instaurează o nouă ordine mondială, una pentru care nu suntem pregătiți. Scrie cine scrie aici. Bun, Republica, povara tot mai grea o dobânzilor, zice, avem datele bugetare la 7 luni, iar acestea indică o îmbunătățire susținută față de anul 2025. Deficitul a scăzut de la 76,4 miliarde de lei, adică 3,99% din PIB în 2025, la 48,1 miliarde de lei, adică 2,34% din PIB în 2026. Nu prea mă pricep la economie, dar dacă oamenii zic că e de bine, așa o fi. Mergem și la Ziarul Financiar. România are primele 4 spitale noi de stat construite de la zero, investiții totale de 320 de milioane de euro, după decenii de așteptare. Două mari investiții în centre de neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară la Cluj și Târgu Mureș au fost finalizate, iar două centre de mari arși așteaptă recepția. Zice Ziarul Financiar. Să mergem și la presa de peste hotare, ca de fiecare dată avem Deutsche Welle, variantă în limba română, atacurile hibride ale Rusiei când este vorba de război. Berlinul acuză Rusia de tentativa de atentat cu drone de la aeroportul din Leipzig, criticii consideră răspunsul Germaniei prea blând și cer măsuri mai dure. Încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață, unde Rosenberg zice, amenințarea voalată a lui Putin la adresa Regatului Unit face parte din campania Rusiei împotriva Occidentului. Și mă opresc aici, dragi prieteni, încheiem revista presei cu îndemnul său clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo

0: cealaltă era la fel, 9,51. Bună dimineața, că tot am vorbit de combustibil. Salut repede și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, mulțumim de gânduri bune. Rareș de la Mediaș, o zi frumoasă, mulțumim tare, tare, tare mult. Te-am întrebat cu ce gânduri ai vrea să începi fiecare dimineață din această toamnă. Asta e provocarea dimineții. O salutăm din nou pe Dorina la Cluj. Zice, în fiecare zi din această toamnă aș vrea să mă trezesc cu un gând pozitiv și cu o stare de bine atunci când mă uit pe fereastră, indiferent de vreme și de vremuri. O zi cu bucurii tuturor, mulțumesc. Cred că mai aveam un răspuns pe aici undeva, dacă nu cumva l-am rătăcit. Ba nu, uite, chiar acum de la Dana îmi scrie, în fiecare dimineață sunt recunoscătoare că pot asculta Jurnal FM, o echipă de oameni minunați, cu suflet frumos, mulțumim. O zi minunată cu muzică de la Jurnal FM. Tot cu muzică mergem spre știri și un super refren avem acum pentru tine. Al Martino, Come Share the Wine, reauzim imediat.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia pentru Învățământa Senatului a decis eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care este for decizional. În prezent, legea privind învățământul preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an școlar. Senatorii din Comisia de Învățământ au decis eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen. România a tras până acum aproape 13 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, adică aproape 65% din banii pe care îi are la dispoziție. Suntem peste Bulgaria și mult peste Ungaria, care a primit doar 2,15% din fondurile disponibile. Polonia este la 62,4%, ușor sub România, dar suma virată este mai mare. România se află astfel printre țările care au reușit să atragă cea mai mare parte din banii alocați prin PNRR. România a primit până acum 8,65 de miliarde de euro sub formă de granturi din PNRR și 4,32 de miliarde de euro prin împrumuturi. În total, sunt 12,97 de miliarde de euro, adică 64,85% din suma totală de 20 de miliarde de euro pe care România o poate primi prin PNRR. Dragoș Păslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, a precizat că din toate țintele și jaloanele pe care le aveam de făcut în cererile de plată 1, 2 și 3 au fost 6 investiții și 19 reforme. În cererile de plată 4, 5 și 6 se discută de aproximativ 113 investiții și 48 de reforme, din care 2 sunt în acest moment în stadiul ca una să nu fie realizată, respectiv legea salarizării, și una parțial realizată, și aici este vorba de decizia Guvernului de a nu închide toate capacitățile care erau în calendarul de decarbonizare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un apel de proiecte în valoare de peste 5 milioane de euro pentru accesul profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale la programe de formare continuă. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului, apelul vizează dezvoltarea competențelor a peste 6.000 de profesioniști din domeniul serviciilor sociale care lucrează cu copii și familii prin participarea la programe de formare profesională. Bugetul total alocat pentru apelul de proiecte este de 5,882 de milioane de euro. Se finanțează astfel organizarea programelor de formare continuă adresate profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale și consolidarea capacității serviciilor sociale destinate copiilor și familiilor prin diversificarea sau operaționalizarea serviciilor sociale destinate protecției copilului și sprijinirii familiilor. 400 de radare apar pe drumurile din România. Până acum a fost depusă însă o singură ofertă. Denumit Sistemul Sigur, bugetul proiectului a fost estimat la 82,05 milioane de lei fără TVA pentru o perioadă de 22 de luni. Noul sistem integrat de management al traficului va permite monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de matriculare, verificarea deținerii rovinetei și va procesa automat datele și abaterile de la conduita rutieră. În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA. Majoritatea camerelor video cu radar vor fi amplasate pe drumurile naționale în afara localităților. De asemenea, echipamente de detecție a vitezei se vor monta și în puncte fixe de pe A1, A2 și A3. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Anumite lucruri sunt spuse nu pentru că se vor auzite, ci pentru că este important să fie rostite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Matt Tomgren, salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. 9:09, am intrat în ultima oră dimineața între prieteni pentru 3 septembrie, joi astăzi. V-am povestit puțin mai devreme, așa, întreacăt, despre faptul că una dintre aniversatele de astăzi, în muzică, ce-i drept la noi, este vorba despre solista de muzică ușoară Marina Voica, dar care astăzi împlinește 90 de ani. O prezență fascinantă, elegantă, energică și carismatică, solista de muzică ușoară Marina Voica a cucerit publicul prin vocea caldă și zâmbetul inconfundabil. Vă spuneam că s-a născut în 3 septembrie 1936 la Ivanovo, în Rusia, unde a studiat vioara la o școală de muzică, a absolvit liceul în 1954 și a studiat autodidact pianul. Părinții au trimis-o la Institutul de Finanțe din Moscova, unde l-a cunoscut pe românul Marcel Voica, cu care s-a căsătorit în timpul studenției. Voica i-a adus mutarea în România, țara care avea să devină scena destinului ei artistic. Astfel, după terminarea facultății, Marina Voica a venit la București, unde o vreme a lucrat la ADAS. În capitală l-a cunoscut pe regizorul Valeriu Lazarov, care era la începuturile sale în televiziune. I-a cântat melodiile Lolitei Torres, de a cărui repertoriu Marina Voica era pasionată la fel de mult ca de muzica spaniolă. După câteva zile a fost invitat la o emisiune de a lui, în care a avut mare succes. Artista a purtat o rochie pe care și-a confecționat-o singură și a luat castanietele și a cântat două cântece, unul rusesc și altul spaniol. Valeriu Lazarov i-a spus să uită că este economistă, zice, acum s-a născut o stea. Ei bine, toată lumea o știe, mai ales pentru și afară, plouă, într-un colț de cafenea și așa mai departe. O piesă care a fost de altfel remixată de Bănuță la un moment dat, mă rog, o nouă formă. Da, Marina Voica, o figură negreșită în muzica ușoară românească. Bun, am zis că să începem așa această oră, pentru că mi s-a părut interesant. Tot astăzi, 3 septembrie, v-a spus că este ziua zgârienorilor, acele construcții uriașe, și înțeleg că sunt din ce în ce mai înalte. Sunt unele care nu doar zgârie norii, ci că trec de ei. Să fii deasupra norilor, cred că e interesant. Într-o clădire, că în avion, am văzut cum e. Dacă ai avut o experiență de genul, ai putea să-mi povestești pe WhatsApp 0755 98 și 40. Linia noastră de WhatsApp fiind deschisă în continuare, poți să-mi trimiți mesaje audio acolo. Imediat vorbim despre vreme, aflăm temperaturile de la ora 9 înregistrate în țară și ce se întâmplă astăzi peste zi, mai ales să aflăm și ce se întâmplă la malul mării, da? Evident, din punct de vedere meteorologic. Ți-am pregătit și calendarul muzical de astăzi, 3 septembrie, și ceva informații din sport. Acum aflăm cu cine ne intersectăm din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Dana Dawson cu Romantic World.

2018. Repede vă spun asta pe scurt. Zice, donatorii care vor să obțină o fotografie cu președintele american Donald Trump la convenția republicană programată în Texas, trebuie să fie pregătiți să plătească 88.600 de dolari. Doamne, mă, pentru o fotografie cu Trump? Mamă, cine ar da atâția bani? Da. Tu dacă ai avea bani, evident, ai da banii ăștia? Întreb așa, dai 88.000, ce mai, 89.000 de aproape, să faci o poză cu Trump. Mare filozofie. Bună, nu uita de întrebarea dimineții, ce gând ai vrea, cu ce gând ai vrea să începi fiecare dimineață din această toamnă? Avem la dispoziție, nu? Cam 40 de minute până ducem răspunsurile finale. Pe WhatsApp sau pe Facebook îți așteptăm răspunsurile. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum arătăm la ora 9. 14 grade Celsius în zona Brașovului, cer variabil. Mai mult soare strălucitor peste Transilvania în dimineața asta. Norii sunt doar de decor. Temperaturile pornesc de la 10-11 grade Celsius în depresiuni orientali. Și nu depășim 19 grade pe la Arad, da? Partea de vest a regiunii. Cer variabil mai mult în Muntenia și Oltenia, ba chiar acoperit în partea de est a regiunii, cu temperaturi undeva între 16 și 20 de grade, 23 de grade Celsius în sudul litoralului, 24 la Sulina, cu cer variabil pe litoral. În Moldova, de asemenea, cer variabil, cred că plouă undeva în partea de nord-est, nord-estul extrem. Temperaturile sunt, de asemenea, între 15 și 20 de grade în partea de sud a regiunii. Pentru astăzi, spun meteorologii, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vor fi în orări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara. Izolată va cădea și grindină, în restul teritoriului cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului, minime 9 grade în depresiune Carpaților Orientali, 20 de grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. La malul mării vremea va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și după amiaza trecător vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxime la mare 26-28 de grade, minime 18-20 de grade, noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura pe mării va avea valori de 22-23 de grade. Se apropie weekendul și mă gândesc că s-ar putea să merite un weekend la malul mării. Am promis o întâlnire muzicală cu Dana Dawson, ascultăm acum la radio și cântăm împreună Romantic World.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nadia Chakeng, ea Nadia Launa, 9 și 29 de minute. Dorina zice să-mi dea ei bani și n-aș face fotografie, da? S-a referit la faptul că am povestit puțin mai înainte că doritorii care vor să-și facă o fotografie cu Donald Trump la un congres sau ce-o fie la Republican în Texas ar trebui să plătească 88.600 de dolari să facă o poză cu Trump, da? Și eu am zis, bă, dacă ai avea banii ăștia, da? Na, pentru o fotografie, da, mare filozofie. Dar poți să folosești AI-ul și s-ar putea să-ți iasă mai bine și să nu te coste mai nimic. Zic o salut repede și pe Elisabeta la Brașov. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru fotografiile frumoase și cu cafeluță, cu desert, zice. O zi cu soare și poftă bună la cafeluță, înțeleg că e vreme frumoasă și la Brașov. Ne ocupăm în cele ce urmează de informațiile din sport. Iată, Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, s-a calificat miercuri în turul al treilea la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Cârstea a învins-o pe jucătoarea franceză Diane Parier, locul 31 WTA, scor 6-2, 7-5. Meciul a durat o oră și 51 de minute. În turul al treilea, Sorana Cârstea o va înfrunta pe italianca Yasmin Paolini, locul 21 WTA, care a trecut de conaționala sa Lucreția Stefanini, locul 119, scor 6-4, 6-1. Cârstea și Paolini au mai fost adversare de 3 ori, în 2021 în sferturi la Porotroz, în 2023 în primul tur la Roland Garros și 2024 în semifinale la Dubai. De fiecare dată Paolini a fost câștigătoarea. Cred că e momentul să mai întoarcem și balanța, nu? Federația Română de Handbal anunță ieri anunța programul primei ediții a turneului Final Four al EHF Eurocup la handbal feminin din 26-27 septembrie la sala polivalentă din București. Potrivit federației, în 26 septembrie se vor disputa semifinalele între Norvegia-Ungaria, ora 14 și 15, respectiv Danemarca-România, ora 17. Finalele vor avea loc în 27 septembrie de la aceleași ore pentru medalia de bronz și pentru trofeu. România, una dintre gazdele campionatului european din decembrie, a fost calificată direct la turneul final, astfel că a jucat la EHS Eurocup, alături de celelalte națiuni gazdă și medaliatele de la campionatul european 2024, Danemarca, Norvegia și Ungaria. Și evident că trecem la fotbal. Echipa UTA Arad a învins miercuri în deplasare, scor 3-0, formația Minerul Peni, în grupa A din Cupa României. Echipa Corvinu Hunedoara a învins miercuri în deplasare 1-0, FC Botoșani, în aceeași grupă A din Cupa României. Echipa bucureșteană Dinamo a dispus aseară la Galați, scor 4-1 de gruparea de Liga 3-a Sporting Liriești, asta în grupa D. Și tot miercuri, în grupa C, Cixereda a învins în deplasare Gloria Bistrița cu 2-0, iar FCSB a învins în deplasare 5-0 formația FC Argeș, iar Roși Albaștri sunt lideri în grupa C din Cupa României cu 3 puncte, cu un gol la veraj superior. Mai avem astăzi două meciuri în Cupa României la fotbal. În grupa A se dispută de la ora 20:30 Poli Timișoara Rapid și în grupa D avem de la ora 17:30 FC Bacău Universitatea Craiova. Atât din sport, înapoi la muzică.

Ascultări, Vanco Mie, aici la dimineața între prieteni, 9:36 de minute. Da, noi o să facem loc poveștilor din muzică, istoria muzicii în 3 septembrie. Mă rog, o parte dintre acestea, că ele au fost multe, multe, mai multe și e greu de cuprins în doar câteva minute. Ei bine, în 2024, la 3 septembrie, Spotify a câștigat un proces de lungă durată în care era acuzată că a difuzat muzica lui Eminem fără permisiune. În 2023, o copertă de album semnată de toți cei 4 membri ai trupei Led Zeppelin s-a vândut la licitație cu 15.000 de lire sterline, deși nu conținea discul propriu-zis. 2019, compozitorul american LaShawn Daniels, coautor al unor hituri precum Say My Name, piesă premiată de Grammy a trupei Destiny's Child, a murit într-un accident auto în Carolina de Sud la vârsta de 41 de ani. 2019, Sir Elton John a apărut pe o nouă serie de timbre emise de Royal Mail în Marea Britanie pentru a-i celebra contribuția la muzică. Cântărețul și compozitorul a devenit al doilea artist muzical solo care a primit o astfel de onoare după David Bowie. A apărut pe o serie similară în 2017. În 2010, Mike Edwards, membru fondator al ELO, a murit într-un accident ciudat când un balot uriaș de fân s-a prăbușit pe un deal și s-a izbit de duba sa. 2009, prietenii și familia lui Michael Jackson i-au adus ultimile omagii cântărețului la o înmormântare care a avut loc în parcul Memorial Forest Lawn din Glenlade, în Los Angeles. Printre cei 200 de invitați au numărat Elizabeth Taylor, Quincy Jones, Macaulay Culkin, Berry Gordy și Liz Marie Presley. Familia cântărețului a sosit într-o coloană de 31 de vehicule, iar frații lui Jackson, Randy, Jackie, Tito, Jermaine și Marlon au acționat ca purtători de sigiliu, ducând medaliile de aur ale lui Jackson. 2009, turneul mondial Stick and Sweet al Madonnei a devenit cel mai profitabil turneu din toate timpurile, susținut de un artist solo, generând încasări de 408 milioane de dolari. 2006, Justin Timberlake, în colaborare cu Timbaland, a ocupat primul loc în topul britanic al singurilor cu piesa Sexy Back, primul său hit care a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie. 2005, muzicianul de blues Fats Domino a fost salvat din New Orleans la scurt timp după ce uraganul Katrina a lovit orașul. Cântărețul în vârstă de 77 de ani fusese dat dispărut în urma furtunii care a inundat orașul, lăsând în urmă mii de persoane a căror soartă era incertă, existând temeri că și-ar fi pierdut viața. În 1991, în timpul unui turneu european, trupa Nirvana a înregistrat piesele Dump, Drain You și Endless Nameless la studiourile Maida Vale din Londra pentru emisiunea lui John Pale de la BBC Radio 1. În 1983, trupa UB40 a obținut primul său single clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu piesa Red Red Wine, inclusă pe albumul Labor of Love. Acesta era o prelucrare a hitului lansat de Neil Diamond în 1968. Aniversați astăzi, în 1973, s-a născut Jennifer Page, cântăreața americană cunoscută pentru hiturile internaționale din 98 Crush, precum și pentru altele. În fine, în 1962 s-a născut Lester Nowell, membru al trupei Beats International, da, cunoscută pentru Da Be Got To Me. În 1952 s-a născut Larry Smith din grupul britanic de soul Sweet Sensation, iar în 1948 s-a născut Donald Brewer, cunoscut în special ca baterist al trupei Grand Funk Railroad. Și ne oprim aici, deși sunt multe alte lucruri interesante, muzică, ca de fiecare dată vă invităm să cercetați. Shakira și Alessandro Sanz avem în continuare la dimineața între prieteni. Ascultăm împreună La Tortura.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

ascultătorilor, mă rog, în fața urechilor ascultătorilor. Desigur, iată, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, 3 septembrie, joi. Dacă tot s-a vorbit în ultima perioadă că li se pregătesc noutăți celor care aspiră la statutul de conducător auto, bineînțeles, amator, șofer, să-și ia permisul, ei bine, s-a vorbit despre poligon. Viitorii șoferi scapă de proba în poligon. Aia e, cerută de unii polițiști, dar vor trebui să facă obligatoriu anumite manevre la examen. Senatorii au votat ieri un proiect de lege în acest sens. Inițial se discuta despre acel examen în poligonul auto, o propunere care, sau măcar la care, s-a renunțat destul de repede, tocmai din cauza faptului că lipsesc aceste poligoane. Vai, vai, vai, vai. Deci am vorbit, dar noi nu știam ce aveam în curte, nu? Cum s-ar spune. În fine. Senatorii au decis totuși să înlocuiască această probă cu câteva cerințe suplimentare în examenul autopractic, și anume manevrele de bază. Este vorba despre mersul înapoi, întoarcerea, parcarea, dar și oprirea. Acestea sunt manevre pe care examinatorul le poate cere deja candidatului, însă până în acest moment nu sunt stipulate și în lege. Aici e problema, da? Acest proiect legislativ a trecut deja de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, adică până acum polițistul putea să spunem, hai să facem sau să nu, dar acum dacă e stipulat în lege, trebuie să-l facem, e musai. Bine, e complicat în trafic, mai ales că, ce mai, traficul e foarte, foarte aglomerat. Mai om trăi și om vedea. Gata, înapoi la muzică, suntem cu Rob Thomas, Lonely No More, și mergem spre finalul întâlnirii noastre de astăzi, dimineața între prieteni.

șoselele din România și nu sunt evenimente. Asta e excepțional de bine, pentru că tot m-a întrebat cineva de dimineață: cum stăm, domnule, cu vremea? Se mai încălzește, mai vine vreme de, mă rog, într-o anumită parte de țară, că ați văzut că în vestă e mai caniculară așa. Dacă gândul că vine toamna va întrista, să știți că sunt vești bune de la meteorologi. Nu e cazul să renunțați încă la tricouri sau haine legere, căci luna septembrie vine cu temperaturi mai mari decât media anuală. Asta e până la final. Din păcate, situația cu precipitațiile e, da, din păcate, pentru că tot s-a vorbit că din nou va scădea debitul Dunării. Mă rog, revenim la ale noastre. În această dimineață te-am întrebat cu ce gând ai vrea să începi fiecare dimineață din această toamnă. Am primit gânduri bune, da, de la majoritatea ascultătorilor care ne-au scris, dar am primit și big like-uri și îmbărățișări și cafeluță și tot ce trebuie. Drept urmare, vă mulțumim că încă o dată ați început ziua alături de Jurnal FM. Cam atât pentru această dimineață de 3 septembrie. Urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați și vă recomand, evident, și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi nemaipomenită, da? Să fie doar realizări și bucurii și să

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații la permisul de conducere categoria B vor fi obligați să efectueze în timpul probei practice mai multe manevre de bază, precum mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și completează în acest sens ordonanța de urgență privind circulația pe drumurile publice. Condițiile în care vor fi efectuate aceste manevre, precum și criteriile de evaluare, urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne. În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, ministrul va trebui să modifice corespunzător ordinul privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională. Aproape 200.000 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar testat aflate în activitate în anul școlar 2025-2026 beneficiază de o primă de carieră didactică în valoare netă de 1.500 de lei fiecare, acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și finanțată prin programul Educației și Ocupare 2021-2027. Această primă poate fi folosită pentru participarea la cursuri de pregătire profesională, achiziția de cărți de specialitate și alte cheltuieli necesare desfășurării activității didactice. Pentru anul școlar 2025-2026, cel puțin 65% din valoarea primei, respectiv 975 de lei, trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că a finalizat plata primei de carieră didactică pentru cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat aflate în activitate în anul școlar 2025-2026. În această perioadă, angajatorii din România oferă 30.033 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 101 posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, lucrător comercial, agent de securitate, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, dulgher și fierar betonist. Din locurile de muncă vacante, 2040 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5318 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 6647 pentru persoanele cu studii profesionale, restul de 16028 de locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Ministerul Afacerilor Interne anunță lansarea proiectului RoWallet, portofelul digital pentru acte. De asemenea, a fost lansată și documentația tehnică a proiectului, care sunt disponibile acum public. Proiectul vizează dezvoltarea unui portofel digital de identitate accesibil direct de pe telefon, în care utilizatorii vor putea păstra actul de identitate, permisul de conducere, diplomele și alte documente. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, RoWallet va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea și să decidă ce date personale dezvăluie, cui și în ce scop. Documentele digitale ar urma să aibă aceeași valoare legală ca cele pe suport fizic și să poată fi utilizate atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Proiectul se află în prima etapă de dezvoltare, care presupune publicarea depozitelor GitHub și o documentație tehnică, precum și definirea interfeței și experienței de utilizare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Poți să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poți să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la Jurnal FM. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.
4: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună dimineața, bună dimineața și iată Pink cu What About Us. Ce se întâmplă cu noi? Începe această nouă ediție aici la microfon deschis. Fiecare zi cu farmecul ei, da, care poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Chiar dacă ziua se anunță la orizont puțin serioasă astăzi, sunt sigură că împreună vom putea să-i aducem o sclipire aparte. De ce spun asta? Să vedem ce ne anunță numerele. Astăzi în numerologia pitagorică 3 septembrie 2026 poartă numărul maestru 22, da. Număr maestru care se poate reduce la cifra 4. Este o zi a construcției, disciplinei, responsabilității și transformării ideilor în lucruri concrete. Cifra 3 aduce comunicare, creativitate și expresivitate, iar 9 aduce profunzime, înțelepciune și încheierea unor etape. Împreună, sub puterea lui 22, ne îndeamnă să nu rămânem doar la visuri, ci să le dăm structură și direcție. Este o zi bună, deci, pentru decizii importante, organizare, proiecte pe termen lung și pentru a pune temelie acolo unde vrem stabilitate. Mesajul zilei de astăzi pentru voi: ceea ce construiești cu răbdare, astăzi poate deveni sprijinul de mâine. Deci să începem. Cătălina Arhăianu sunt aici împreună cu tine până la ora 13, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog.

Și uite așa vine în vizită o rudă. Știm că unele rude nu au nevoie de televizor. Viața ta este serialul lor perfect, preferat, și nu au nevoie nici de internet, pentru că se uită la tine și poveștile încep. Astăzi te întreb eu, ce scuză ai inventa ca să scapi de o rudă prea curioasă? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00, și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

iată vine la cafea și încep întrebările. Există în aproape fiecare familie o rudă care nu vine niciodată doar în vizită. Vine cu întrebări. Și tu când te măriți sau când te însori? Copilul când vine? De ce ai slăbit? De ce te-ai îngrășat? De ce n-ai slăbit? De ce nu pui pe tine? Arăți cam obosită. Mai lucrezi acolo și cât câștigi? Da, practic un recensământ făcut între două felii de cozonac și o ceașcă de cafea. Însă filozofic vorbind, dacă aș putea să spun așa, curiozitatea este una dintre forțele care ne-a împins înainte dintotdeauna. Socrate însuși își construia filozofia în jurul întrebărilor, numai că există o diferență între a întreba pentru a înțelege și a întreba pentru a avea ce povesti mai departe. Iar uneori, cea mai înțeleaptă întrebare rămâne cea pe care o alegem să nu o punem.

Ce scuză a inventat ca să scap de o rudă prea curioasă este întrebarea pentru tine astăzi și iată, Dana din Mediaș deschide dialogul și tu ne scrii. Dana, i-aș spune rudei curioase cu diplomație să nu o supăr, dar și să-i satisfac curiozitatea. Despre mine pot să-ți spun că sunt bine, noutăți nu am, dar când vor apărea la telefon te voi anunța și vei fi prima care vei ști. Și aș mai adăuga că mie nu îmi place când cineva îmi intră în sufletul meu cu forța. Este o problemă personală, fiecare se ghidează în viață după aspirațiile sale. Nu primesc sfaturi, dar nu îmi place să dau ocazia bârfelor care pot apărea, în care pot eu apărea ca fiind subiectul principal. Și într-adevăr, despre acest lucru vorbim atunci când cineva se bagă în sufletul tău, cum poți tu să scapi acestui, un sentiment inconfortabil atunci când cineva vrea să afle lucruri despre tine și tu nu vrei să povestești, dar de unde vine această intenție, da, curiozitatea, care este neliniștea frumoasă a minții în fața necunoscutului. Întrebarea care ne scoate din loc, ne împinge să căutăm, să descoperim și uneori să înțelegem lumea puțin mai bine decât o făceam ieri, dar cu toate acestea nu înseamnă să intri în sufletul omului cu forța. Așa este, Dana, ai dreptate. Ce scuză ai inventat ca să scapi de o rudă prea curioasă? Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

și-am zis verde de albastru, mă doar în calmăiast, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie,

frunză verde de albastru. Mircea Vintilă pentru voi la muzică de colecție acum la final de oră. Da, frunză verde de albastru este unul dintre cântecele emblematice ale lui Mircea Vintilă, construit pe versurile lui Nichita Stănescu. Muzica îi aparține lui Mircea Vintilă, iar poezia face parte din volumul Oul și Sfera, apărut în anul 1967. Povestea cântecului este legată de prietenia dintre Mircea Vintilă și Nichita Stănescu. O mărturie publicată de Radio București FM povestește un episod în care Nichita, aflat într-o perioadă dificilă și purtând gips, i-ar fi spus lui Eusebiu Ștefănescu în apropierea Ateneului Român că spectacolul pe care îl pregăteau se va numi Frunză verde de albastru. Poezia lui Nichita este în esență un joc spectaculos cu limitele limbajului și ale logicii. Poetul schimbă intenționat ordinea firească a lucrurilor, verdele devine albastru, para devine măr, pasărea devine pește, iar realitatea apare privită printr-o oglindă care deformează convențiile. În spatele acestui joc se află însă o idee profundă. Cuvintele nu pot cuprinde niciodată în întregime lumea pe care încearcă să o numească. Iar Mircea Vintilă transformă această poezie dificilă într-un cântec folk care curge firesc, aproape ca o baladă. Frumusețea întâlnirii dintre cei doi, Nichita reinventează lumea prin cuvinte, iar Vintilă îi găsește o melodie. O poveste despre prietenie, poezie și libertatea de a privi realitatea altfel. Și uite, așa, final de oră, rămâneți în compania lui Shade, care urmează chiar acum cu By Your Side. Eu revin imediat!

0: 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației anunță că a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru renovarea energetică a clădirilor publice, atât prin componenta 5 valul renovării, cât și prin componenta 10 fondul local. Pentru clădirile publice finanțate din componenta 5, ținta stabilită a fost depășită cu 39%, în timp ce pentru componenta 10 procentul este de 10%. România a fost singurul stat la nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene care a legat o măsură PNRR de o țintă explicită privind renovarea aprofundată. Clădirile reprezintă aproximativ 40% din emisiile de dioxid de carbon la nivelul Uniunii Europene, iar creșterea eficienței energetice a fondului construit constituie una dintre principalele componente ale tranziției energetice europene. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă au crescut cu 0,7% în luna iulie acestui an față de luna iunie, iar raportat la iulie 2025 a urcat cu 8,8% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. La nivelul pieței interne, indicele prețurilor producției industriale a înregistrat o creștere cu 0,42% în iulie față de luna precedentă și cu 8,47 puncte procentuale în comparație cu iulie 2025. În ceea ce privește piața externă, în iulie 2026 față de iunie, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 1,38%, iar comparativ cu aceeași lună anului anterior, se constată o creștere cu 9,48%. Pe marile grupe industriale, în ritm anual, creșterile prețurilor producției industriale au fost consemnate în industria energetică, industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de uz curent, industria bunurilor de capital și în industria bunurilor de folosință îndelungată. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, explică motivul pentru care centralele pe cărbune pe care autoritățile din România le-au închis ca parte din jalonul privind decarbonizarea din PNRR nu au fost înlocuite cu centrale pe gaz, așa cum s-a estimat inițial. Sorin Elisei afirmă că există probleme privind ofertele în condițiile în care prețul unui megawatt instalat într-o centrală pe gaz este astăzi dublu față de cel de acum 4-5 ani, când în România și-a asumat jaloanele din PNRR. Sorin Elisei a afirmat că lipsa de oferte este unul dintre motivele pentru care România nu a înlocuit capacitățile de producție energie electrice pe care le-a închis cu altele mai puțin poluante. El a arătat că nu tot timpul anului este nevoie de producția de energie pe bază de cărbune, însă sunt perioade, cum este cea de iarnă cu temperaturi scăzute, ori vara când este regim hidrologic deficitar, când vârfurile de consum trebuie acoperite și din astfel de surse. Tinerii își găsesc tot mai greu primul loc de muncă, 58,6% spun că li se cere experiență chiar și pentru joburile de începători. 3 din 4 tineri spun că își găsesc tot mai greu un loc de muncă, iar principalul vinovat ar fi inteligența artificială. 56% cred că inteligența artificială a redus deja numărul locurilor de muncă pentru junior, adică exact acele locuri de muncă prin care un tânăr ar trebui să intre în piață, să învețe și să câștige experiență. Joburi deocamdată sunt aproape 100.000 de posturi pentru candidați fără experiență sau cu cel mult 2 ani de experiență au fost scoase la bătaie de la începutul anului, dar și concurența este uriașă. Numărul aplicărilor a crescut cu 28% într-un singur an. Când ajung la interviu, tinerii se lovesc de o problemă mai veche, 58,6% spun că li se cere experiență și pentru joburile de începători. Peste jumătate consideră că salariile pentru începători sunt prea mici pentru nevoile de bază. În medie este vorba despre aproximativ 4.000 de lei net, iar aproape 6 din 10 tineri spun că nu primesc feedback după ce aplică. În concluzie, primul job ar trebui să fie locul în care se învață și nu locul în care trebuie demonstrat că se știe deja totul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața seamănă cu o poveste, ceea ce contează nu este lungimea ei, ci valoarea ei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Alan Walker cu Diamond Heart deschide această oră aici la microfon deschis. Bine v-am regăsit, dragilor. Cătălina Arhăianu sunt astăzi. Te întreb eu pe tine ce scuză ai inventat ca să scapi de o rudă prea curioasă. Cu toții avem acea rudă sau am avut-o? Și atunci să vedem ce-mi răspundeți voi mie așa de la început de oră. Elvira ne răspunde. Bună, Cătălina! Bună, Elvira! Ce spui tu acestei rude? Nu sunt acasă, plec imediat la o programare, nu mă simt bine. Într-adevăr, merg aceste scuze, da? Iar Veronica, care este alături de noi și astăzi, și mă bucur tare că ne poți asculta, Veronica, că ne puteți asculta, ce spui tu acestei rude? Ca să scap, vorbesc foarte puțin, ca și cum nu aș avea multe de spus. Da, tăcerea este de aur, cum se spune. Deci, dacă ai și tu astfel de rudă, poate puțin prea curioasă, ce scuză ai inventat ca să scapi de toate întrebările? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

E da, curiozitatea face parte din firea omului. Datorită ei întrebăm, descoperim, învățăm și mergem mai departe. Dar așa cum se spune, cine întreabă nu greșește. O vorbă veche, o știm cu toții. Dar există și un hotar pe care înțelepciunea ne îndeamnă să nu-l trecem. Nu te băga unde nu-ți fierbe oala. Pentru că una este curiozitatea care deschide mintea și alta este indiscreția care intră în viața alteia fără să fie invitată. Curiozitatea omoară pisica, se spune. Ne amintește un proverb cunoscut, da? Iar gura lumii nu astupă nimeni, spune cu un umor sarcastic. Că oamenii vor avea mereu ceva de întrebat și mai ales de comentat. Poate că înțelepciunea în spatele acestor cuvinte stă în a ști când să întrebi, cât să întrebi și mai ales când să asculți. Și cineva aici pe grup mi-ar spune și când să taci. Așadar, curiozitatea este în esență dorința de a afla ceea ce nu știm, dar e bine să facem o pauză înainte de a întreba. Întrebarea să fie cum trebuie, să nu ducă la indiscreție.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și nici n-a început bine luna septembrie și suntem întâmpinați de o multitudine de celebrări, festivități, simboluri. Astăzi am ales pentru voi din luna septembrie, ziua mondială a Barbie. Nu voi fi aici sâmbătă, deci pe 5 septembrie se celebrează barba masculină, barba bărbătească. Încă din vremuri imemorabile, barba este fără îndoială simbolul ultim al masculinității, așa se spune. În numeroase culturi, barba reprezintă și o serie de virtuți importante pentru bărbați, cum ar fi înțelepciunea, puterea, statutul social ridicat, în special în culturile războinice. Ziua Mondială a Barbie este celebrată, cum am spus, în fiecare an, în prima sâmbătă din septembrie, iar anul acesta pică pe 5 septembrie. Este o sărbătoare neoficială, bineînțeles, cu origine modernă, cu toate că istoria ne spune altceva, și este dedicată Barbie și culturii din jurul ei, de la stil și îngrijire până la identitate și tradiții. În diferite perioade ale istoriei, barba a fost asociată, cum am spus, cu înțelepciunea, maturitatea, autoritatea, în timp ce în alte epoci bărbieritul a devenit simbol al eleganței și al modernității. Acum fiecare alege ce-și dorește. Astăzi, Ziua Mondială a Barbie este mai ales un prilej vesel de a celebra diversitatea stilurilor masculine și în unele comunități de a organiza concursuri pentru cele mai impresionante bărbi și mustăți. Originile Zilei Mondiale a Barbie se pierd undeva în negura istoriei. Unii istorici sunt de părere că și vikingii danezi aveau mai multe zile în cadrul lunii august în care își sărbătoreau, cum se cuvine, bărbile încă din secolul al

Înapoi la subiectul nostru, avem fiecare dintre noi sau am avut o rudă mult prea curioasă care venea și ne punea tot felul de întrebări dintr-o curiozitate absurdă, aș putea spune câteodată ce scuză inventa ca să scap de o rudă prea curioasă. Iată, Virgil cred că are rețeta. Cum o întâmpini tu pe această rudă prea curioasă, Virgil? Wow, ce bine că ai venit! Vreau să te sun, fac curățenie generală, n-am bani și vreau să-ți cer 2000 de lei împrumut. Ups, era să uit, n-am nimic de mâncare, du-te și ia tu, dar vezi să nu iei parizeri de la sulca, nu-i de calitate. Dar vii repede, dacă mi-e foame, ia și un bax de bere. Și uite așa, a scăpat Virgil de ruda prea curioasă. Margareta ne răspunde și ea: cum nu am nimic de ascuns, răspund cu înțelepciune. Da, într-adevăr, când nu avem nimic de ascuns, cum răspundem? Da, continuăm deci aici împreună ce scuză a inventat ca să scapi de o rudă prea curioasă. Și apoi curiozitatea este naturală. Nu avem ce să facem, doar că unii oameni au mai multă curiozitate decât bune intenții. Să nu uităm asta, să avem într-adevăr discernământ și înțelepciune, cum spune Margareta când răspundem la întrebări care s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Da, vorbesc din experiență. Te aștept deci și pe tine cu mesajul tău aici la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Corina Chiriac pentru voi, Strada Speranței, la muzică de colecție. Da, pe atunci când artiștii noștri trebuiau să strecoare mesaje, iată, Strada Speranței nu este o melodie despre iubire, nu. Este cântecul care avea să devină una dintre semnăturile muzicale ale Corinei Chiriac. Într-adevăr, piesa a fost compusă de Vasile Veselovski pe versurile lui Mihai Maximilian și a fost interpretată de Corina Chiriac la festivalul de la Mamaia din anul 1983, unde a primit premiul organizatorilor la secțiunea Creație. Dincolo de aparența unei simple povești despre așteptarea iubirii și a fericirii, cântecul avea o semnificație mai subtilă. Corina Chiriac a explicat ulterior că era o piesă cu șopârlă, în ghilimele, adică un mesaj ascuns cu o posibilă lectură critică la adresa realității comuniste de la acea vreme. Textul a trecut de verificările vremii fără a fi modificat, iar interpretarea de la Mamaia a fost urmată de un moment de tensiune și apoi de aplauze îndelungate, cântecul devenind rapid un șlagăr emblematic. Piesa a fost inclusă ulterior pe LP-ul Corina, lansat de Elect Record în anul 1985. Iată, Strada Speranței, de ce nu este doar o melodie despre dorința de a întâlni fericirea, este povestea unei generații care, într-o epocă în care lucrurile nu puteau fi spuse direct, a învățat să citească printre rânduri.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Începând din 7 septembrie, polițiștii rutieri își vor intensifica activitățile preventive și de control cu preponderență în zona trecerilor pentru pietoni în proximitatea unităților de învățământ, în stațiile mijloacelor de transport public, în zonele comerciale și pe arterele cu flux pietonal ridicat, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Măsurile vin odată cu începerea noului an școlar, când se va declanșa o creștere a fluxurilor pietonale, în special în intervalele de intrare și ieșire de la cursuri, concomitent cu intensificarea traficului rutier în localități. De aceea, polițiștii vor să prevină accidente rutiere, crescând în același timp gradul de siguranță al pietonilor printr-o prezență activă a polițiștilor în teren, activități preventive educative și identificarea situațiilor care pot favoriza producerea unor evenimente rutiere. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Proiectele derulate de administrația orașului Bicaz cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență au făcut un nou pas în procedurile necesare finalizării. Primarul orașului Bicaz, Iulian Matasă, s-a aflat la București pentru semnarea documentelor necesare în relația cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Pentru Bicaz, deplasarea la București este importantă în contextul în care administrația locală are în derulare investiții pentru care au fost accesate fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege inițiat de guvern care prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru o reducere cu 85% a cuantumului pensiei pe întreaga perioadă în care lucrează. Nota privind adoptarea tacită a proiectului, al cărui termen de dezbatere și vot a fost 28 iulie, a fost prezentată în plen de președintele Senatului Mircea Brudean, care a condus ședința. Măsura urmărește să evite acumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care își desfășoară activitatea în sectorul privat. Funcționarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani în baza aprobării conducătorului instituției. Ministerul Educației anunță că au început etapele administrative pentru organizarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în învățământul preuniversitar. Ministrul îi îndemnă pe toți cei care au experiența, competența și dorința necesare să se pregătească și să participe la concursul pentru cele peste 7800 de posturi vacante. Potrivit Ministerului Educației, la concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Toate condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru înscrierea la concurs sunt prezentate în metodologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Va exista întotdeauna o mâine pentru a rezolva problemele care azi păreau să nu aibă soluție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

iată și în ultima noastră oră aici împreună la microfon deschis cu Zubi și cu Sugar. Da, astăzi despre acele rude prea curioase care vă întreabă tot felul de lucruri inconfortabile, incomode. Astăzi am primit câteva mesaje interesante de la voi. La întrebarea ce scuză ai inventa ca să scapi de o rudă prea curioasă? De ce vor unii să știe totul? De ce sunt oamenii atât de curioși în legătură cu viața altora? Știința are câteva explicații. Creierul nostru se pare că este construit să caute informații, să observe comportamente și să umple golurile din ceea ce nu știe. Necunoscutul provoacă. Iar informația despre ceilalți ajută instinctiv să înțelegem grupul din care facem parte. Oare asta o fi? Nu știu. Ce scuză ai inventa ca să scapi tu de o rudă prea curioasă, îmi vei spune aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât știri de bine din monitorul de media și elevii care au obținut rezultate foarte bune la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat vor fi recompensați de municipalitate. Pentru performanțele obținute, cei care au avut medii de cel puțin 9,50 vor primi câte un premiu în valoare de 1000 de lei, precum și o diplomă de excelență. Colegiul Școala Națională de Gaz are 11 elevi pe lista premiaților, Liceul Teoretic Accente Sever are 10 elevi, iar Liceul Teoretic Roth Oberst are un număr de 3 elevi. Distincțiile vor fi acordate în cadrul unei festivități care va fi organizată la Primăria Mediaș în prima jumătate a lunii septembrie. Premiile urmează să fie acordate în cadrul acestei festivități cu felicitările de rigoare.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Queen pentru voi, These Are The Days Of Our Lives, care mă duce cu gândul la încă o celebrare, încă o sărbătoare. Astăzi, 3 septembrie, ziua internațională a zgârie-norilor, Skyscraper Day. Ziua zgârie-norilor, o celebrare informală, nu o zi internațională instituită de ONU. Și iată primii zgârie-nori care au apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, în special în Chicago și New York, au început odată cu dezvoltarea structurilor metalice, ascensorului de persoane și a unor tehnici mai eficiente de construcție. Printre clădirile considerate esențiale pentru începuturile arhitecturii de tip skyscraper, se numără, bineînțeles, Home Insurance Building din Chicago, terminat în anul 1885, și Woolworth Building din New York, inaugurat în anul 1913. Un zgârie-nor este, în sens larg, o clădire foarte înaltă, proiectată să concentreze birouri, locuințe, hoteluri sau spații comerciale pe verticală. Iar înălțimea ei impune soluții speciale pentru fundații, vânt, incendii, evacuare, lifturi și alimentare cu apă. Recordurile au devenit apoi o adevărată competiție arhitecturală. Avem Empire State Building, finalizat în anul 1931, care a dominat orizontul New Yorkului timp de decenii, iar astăzi Burj Khalifa din Dubai, bineînțeles, cu 828 de metri, este cea mai înaltă clădire construită. România este mult mai modestă la capitolul înălțime. Sky Tower din București, cu 137 de metri și 37 de etaje, ocupă aici la noi primul loc în clasament. Dincolo de beton, însă oțel și sticlă, zgârie-norii sunt și un simbol al ambiției omului de a transforma spațiul. Atunci când orașul nu mai poate crește pe orizontală, începe să se înalțe spre cer.

Și atât, un ultim răspuns aici, înainte să încheiem această ediție. Da, ce scuză ai inventat ca să scapi de o rudă prea curioasă? Dorina din Cluj ne răspunde: răspunsul meu la o întrebare insistentă va fi evaziv întotdeauna, pentru că mă supără persoanele prea insistente, chiar rude fiind. O zi minunată tuturor, o zi minunată și ție, Dorina. Continuăm aici împreună cu The Cardigans, Erase, Rewind, adică șterge și ia-o de la capăt.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

10:47 de minute, dragilor, la microfon deschis la această oră, bineînțeles. Le urăm la mulți ani celor născuți în această zi, 3 septembrie, care au în interpretarea astrologică și numerologică o combinație interesantă între energia zilei 3 asociată cu comunicarea, creativitatea, umorul și expresivitatea și energia lunii 9, legate simbolic de empatie, idealism și profunzime sufletească. Fiind fecioare, sunt descriși ca oameni atenți la detalii, da, am intrat deja în zodia fecioarei. Sunt oameni practici, inteligenți și dornici să înțeleagă cum funcționează lucrurile, dar cifra 3 le poate adăuga o latură mai spontană, sociabilă și artistică, așa cum o are și colega noastră Elena Andrei, care tocmai a făcut un mic dans pentru voi aici, de la mulți ani, dragilor. Da, deci despre voi astăzi, în numerologia datei 3 plus 9 rezultă frumosul număr 12, de unde și cifra 3. Vibrația rezultată accentuează comunicarea și talentul de a transmite idei, astfel încât mulți dintre acești nativi pot avea ușurință în vorbire, scris, educație, artă sau domenii în care contează expresia personală. Punctul vostru sensibil poate fi tendința de a analiza prea mult, de a deveni autocritici sau de a încerca să repare totul în jurul lor. Lecția simbolică a zilei de 3 septembrie este să transforme perfecționismul în discernământ și cuvintele în ceva care construiește, nu doar explică. Astăzi nu ne explicăm, astăzi ne bucurăm pentru voi. La mulți ani, dragilor, și iată, deci, cum am anunțat-o deja pe colega noastră, este aici prezentă. Urmează imediat eu, Cătălina Răhăianu, însă revin de la ora 21 în această seară să vă țin companie și, bineînțeles, mâine dimineață de la ora 10 la un nou dialog. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un brad desprins din rădăcină a căzut ieri dimineață peste un gard, acoperișul unei locuințe și firele electrice, strada Părul Doamnei din Piatra Neamț. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, exista riscul ca arborele să ajungă și pe partea carosabilă. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 la ora 7:32. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului.

Sfântului Piatra Neamț cu autospeciale complexă pentru intervenție. Ajuns la locul indicat, pompieri au constatat că bradul desprins din rădăcini căzuse peste un gard, peste acoperișul unei locuințe și peste firele electrice. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacului și înlăturarea pericolului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Neamț. Biblioteca județeană Cete Chirilianu Neamț organizează expoziția personală de pictură Poveste cu început de Laurențiu Dimișcă în sala Cupola până pe data de 15 septembrie. Laurențiu Dimișcă are o carte de vizită impresionantă, artist plastic, doctor în arte plastice și decorative, ambasador UNESCO pentru eurointegrare prin artă, președintele Fundației Outsider Art din România și art curator. Expoziția reunește lucrări dintr-un ciclu nou, dar care vine în prelungirea unor proiecte anterioare, a precizat Laurențiu Dimișcă. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației propune prin intermediul unui proiect aflat în dezbatere publică suplimentarea bugetului Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, care vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, dar și reorganizarea unor activități care se desfășoară în cadrul programului. Prin proiectul de hotărâre guvernamentală aflat în dezbatere publică pe site-ul mdlpa.ro se propune modificarea unei anexe la hotărârea Guvernului privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, ce stabilește principalele activități și acțiuni, dar și sumele estimate din veniturile proprii ale agenției pentru realizarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Programul visează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale. În primul rând, viitoarea hotărâre stabilește majorarea sumelor alocate programului de cadastrare gratuită. 6 din 10 români cu vârsta de peste 50 de ani au trecut prin cel puțin o tentativă de fraudă online, potrivit datelor unui studiu de specialitate. Tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi. Deja este folosit foarte mult WhatsApp-ul și aproape că ne putem muta jobul în mașină sau în autobuz, pentru că se pot da mail-uri de pe telefon, se pot face conferințe de pe telefon, se pot face plăți de pe telefon. Din aplicații avem apeluri video sau teleconferințe pe WhatsApp. Aproape totul s-a mutat în mediul online, motiv pentru care, odată cu aceste oportunități, evident, au apărut și foarte multe riscuri și una dintre cele mai mari provocări este legată de aceste fraude online. Peste 60% dintre românii de peste 50 de ani spun că au trecut deja prin cel puțin o tentativă de fraudă și doar 37% dintre aceștia declară că nu au experimentat niciun tip de fraudă. Conform cercetării, o a doua concluzie arată că seniorii cunosc în medie 7 dintre cele 13 tipuri de fraude analizate și ajung totuși să experimenteze 2,1 tipuri diferite de fraude online. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: zile.
1: Mai doarnă în viața în ceașcă de cafea, o linguriță plină de iubire, să pot zâmbi când vorbe mărănesc și să găsesc un drum spre fericire. Iar dacă vrei, te rog să mai adaugi un polonic mustind de sănătate, să nu mai simt cum teama mă doboară când văd în jur o lume ce se zbate. Maria Luca. Bună ziua și bun găsit, dragilor, la 8 minute trecute peste ora 13, zi de 3 septembrie 2026, o după-amiază de joi. Doar o vorbă vă mai spun, Elena Andrei sunt și stau cu voi până la 16.

Un citat care îmi place foarte mult de la Tudor Mușatescu. Dragilor, ia viața de piept, nu ca să o trântești, ci ca să-i auzi mai bine inima cum bate. Da, să ne fie frumos și astăzi în suflet. Este joi. Ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața? Aceasta este întrebarea. 0755948040 este numărul nostru de telefon, dacă nu-l știați. Ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, o parte din echipa Jurnal FM. Sunt acolo alături de Cătălina și Ciprian în fotografie și pe online pe jurnalfm.ro.

În mod normal, la această oră v-aș fi povestit puțin despre vreme, dar nu merge internetul, da, avem câteva secrete de longevitate care ne ajută să trăim mult. Chiar și 100 de ani, așa spun medicii specialiști, să menținem un nivel optim de vitamina D, să facem exerciții fizice în mod regulat, mai ales seara, să evităm uleiurile din semințe și zahărul. De asemenea, e bine să nu avem amidonul alimentar modificat în alimentație, să gătim mereu cu pătrunjel, cimbru, oregano și busuioc, să mai practicăm și postul intermitent, să cultivăm conexiunile sociale. Ne recomandă medicii să mâncăm alimente fermentate, să bem apă cu lămâie zilnic și pe stomacul gol am auzit că e bine, să ne plimbăm după mese, să evităm să gătim în tigăi din fontă și să dormim între 7 și 9 ore în fiecare noapte. Nu dormim, ne facem veacul aici, până la ora 16, cum spuneam, cu cea mai bună muzică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Acțiune și reacțiune, despre asta este vorba, dragilor, și în viață Chain Reaction, Diana Ross, 30 de minute peste ora 13 și a revenit și internetul. Astăzi temperaturile scad puțin în vest, în nord și în centru, așa ne anunță ANM, dar vremea rămâne călduroasă. În sudul și în vestul țării vor fi 24 de grade Celsius în nordul Moldovei și 34 în lunga Dunării. În Maramureș, Moldova, Transilvania, vom avea și câteva reprize de ploi torențiale. În Moldova sudică și nordul Munteniei, vreme schimbătoare cu perioade însorite, dar și câteva averse zgomotoase, 31 de grade Celsius. Văd la Vaslui 31 de grade Celsius, destul de cald, se mai răcurește și nordul Transilvaniei și în Maramureș. Din când în când se norează și vin mai multe serii de averse cu tunete și fulgere. În Oltenia domină atmosfera însorită, vremea rămâne caldă, iar la Slatina se ating 33 de grade Celsius. În lunga Dunării spuneam 34, în București ne mutăm pentru câteva clipe. Soare în cea mai mare parte a zilei, pe la miază se face destul de cald și maxima ajunge la 33 de grade Celsius, minima la noapte 19 grade Celsius. La munte se mai răcurește puțin, asta pentru că vin și ploile. În schimb, pe litoral urmează încă o zi frumoasă, cu cel mai mult senin, briză plăcută și cel mult 28 de grade Celsius. Prin stațiuni, apa mării

Unii oameni ne schimbă viața. Despre oameni, locuri și întâmplări, dragilor, care ne-au schimbat viața astăzi. Ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața? Întrebarea din nou pentru voi, dacă n-ați auzit-o din prima. Mergem pe Facebook, pe grupul nostru Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am găsit acolo trei mesaje, gânduri frumoase de la Gică Ciobotaru. Frumosul și binele să vă însoțească și în această după-amiază de joi. Mulțumim, așa să fie, Mirela, draga noastră. Bună, oameni minunați, da. Ce sau cine, soarta? Doamne, Doamne, fiul meu, grea alegere, zi frumoasă să avem. Mulțumesc frumos, Gică. Pintiline salută de la Roman sau de lângă Roman. Locul a fost armata care m-a schimbat total. Întâmplarea a fost să cunosc persoana care chiar mi-a schimbat viața, adică nevasta mea. Zi bună, vă doresc. Uite ce rezumat frumos, loc și întâmplare și persoană. Da, toate au fost așa cum au trebuit să fie. Merg și la WhatsApp-ul nostru. Dana din Mediaș, mulțumesc pentru gândurile calde de fiecare zi. Viața mea s-a schimbat, a devenit mai frumoasă când din întâmplare am ajuns la frecvența acestui post de Radio Jurnal FM, cu echipă de oameni frumoși, mereu optimiști, la suflet frumoși și care au mereu zâmbetul pe buze și reușesc să-mi transmită și mie din optimismul lor și pofta de viață. Îi admir pentru munca lor și sunt recunoscătoare că i-am întâlnit. Sunt oameni deosebiți. Mă bucur că pot să ascult în fiecare zi. Mulțumim din suflet, recunoștință. Mircea zice așa, servus, plouă. Zilnic s-a mutat musonul la New York. Îți trimit eu puțin soare de la noi, că avem aici temperatură destul de bună. Da. Pentru temă de la Damian, bună să-ți fie ziua. Nu cred că există o singură persoană sau o singură întâmplare care să ne schimbe viața. Suntem suma unor întâlniri, a unor alegeri și a unor momente care, fiecare în felul lui, ne-a făcut să devenim cine suntem. Unele ne-au schimbat drumul, altele doar direcția în care priveam.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Ce frumos sună orchestrația Vaia când Dios, mergi cu Dumnezeu în traducere liberă. Don't cry for Louie, nu plângem, dragilor, poate doar de bucurie. Ce s-a întâmplat în această zi de 3 septembrie în istoria muzicii? Am câteva evenimente pe care vreau să vi le spun. În 1942, Frank Sinatra și-a început cariera solo ca un cântăreț pur și simplu. Era necunoscut, evident, la vremea aia. În 1966, piesa Sunshine Superman a lui Donovan a urcat pe locul întâi în topul american Billboard Hot 100. Melodia l-a avut în echipă și pe chitaristul Jimmy Page, viitorul membru Led Zeppelin. În 83, formația UB40 a obținut primul lor single clasat pe locul întâi în Marea Britanie, piesa se numea Red Red Wine. În 90, George Michael a lansat cel de-al doilea album al său, solo Listen Without Prejudice. În 91, formația Rush a lansat cel de-al 14-lea album al lor, intitulat Roll and Bones. În 2002, trupa de Rolling Stones și-a început turneul aniversar Licks pentru celebrarea 40 de ani de activitate. Da, asta, da, activitate. Și mai văd aici, în 2022 a avut loc concertul omagiu organizat pe stadionul Wembley pentru toboșarul Taylor Hawkins, fost membru Four Fingers, la care au participat artiști precum Paul McCartney și Kesha. Avem și câteva nașteri, da, o să vă spun despre ele. Văd aici Marina Voica, da, o să fie și o piesă cu ea, și Maria Ciobanu, ciocărlia muzicii populare rom.

E întrebare simplă, întrebare complexă, nu știu cum să-i spun, depinde de voi ce perspectivă aveți, ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața. Da, 0755948040 vă stă la dispoziție. Eu vă spun că mai am un mesaj frumos de la Mia, fata cu fluturi. Bună ziua, oameni dragi, cunosc banca aceasta unde stă Mia, mi-a făcut și o fotografie, e din Piatra Neamț. Răspunsul meu va fi foarte scurt: Fălticeni mi-a schimbat viața, venirea aici mi-a schimbat efectiv destinul. Am bun, după mi-am dat seama că plecasem dintr-un mediu toxic în care nu aș fi devenit niciodată ceea ce am devenit aici. Zile cu iubire, da, Mia, ne vedem ceva mai târziu. Uite, așa vă mai spun și un secret, mă mai întâlnesc și cu ascultătorii câteodată și mă bucur foarte mult că mă încarc de la ei. Un albastru infinit am păstrat pentru final de oră din muzica de colecție. Este Angela Similia, o doamnă de 10, pur și simplu. Da, nici nu știu ce să mai zic. Romeo și Julieta, Blue System și mai aveam Maroon 5 și We'll Be Loved.

scurtă și la obiecte, dragilor, că mai avem 7 minute până la știri. 3 septembrie, ziua în care s-a stins din viață Ecaterina Teodoroiu, fata care a lăsat fusta pentru uniforma militară și a intrat în istorie. Final de oră, să fie așa cum vi-l doriți, dragilor. Ne auzim după ora 14.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Instituția Prefectului Județului Neamț informează că în data de 2 septembrie s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț și a fost aprobată hotărârea privind implementarea unui program complet de măsuri urgente pentru asigurarea apei potabile și menajere în toate unitățile de învățământ de pe raza Județului Neamț în contextul începerii noului an școlar 2026-2027. Miercuri, la ora 9:07, în timp ce polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț desfășurau activități specifice poliției rutiere pe drumul național 15C în localitatea Bălțătești, au surprins cu aparatul radar un autoturism care se deplasa cu viteza de 83 de km la oră pe un sector de drum cu limita de viteză 30 de km la oră. Polițiștii au adus la cunoștința conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 50 de ani din Târgu Neamț, motivul opririi și măsurile care vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și măsurile care vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă.

perioadă de 90 de zile. Conducătorul auto a oferit polițiștilor suma de 900 de lei pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna consideră că autoritățile de la București ar trebui să negocieze cu Comisia Europeană un moratoriu de un an care să permită României să rămână pe deficitul bugetar la nivelul din anul 2026 și în anul viitor. O coborâre a deficitului pe anul viitor, încă 1%, o să fie o chestiune extrem de dureroasă, a argumentat vicepremierul. Tanțoș Barna a afirmat că după rectificarea bugetară de care este nevoie pentru acest an, o prioritate o reprezintă pregătirea bugetului pe 2027. Anul viitor, România nu va mai avea PNRR și dispar din bugetul de investiții peste 40 de miliarde de lei. Anul acesta au fost din fonduri europene sau din împrumuturi ieftine din PNRR, deci fără investiții semnificative într-o perioadă de regres economic, economia va suferi și mai mult și consumul va scădea și mai mult, iar încasările la bugetul de stat vor fi și mai mici. Numărul dosarelor de insolvență deschise la nivel național a crescut cu 2% în august 2026 față de aceeași lună anului trecut la 805 de la 789 în august 2025, potrivit unei analize RISCO. Bucureștiul a înregistrat în august cel mai mare număr de dosare de insolvență, respectiv 193, în scădere cu 6% față de cele 206 dosare din aceeași perioadă anului trecut. Capitala este urmată în clasamentul județelor cu cele mai multe dosare de insolvență de Bihor, Ilfov, Cluj și Timiș. În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe dosare de insolvență au fost deschise în construcții, respectiv 60, cu o creștere de circa 40%. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au înregistrat 53 de dosare, în creștere cu 165%, în timp ce comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a consemnat o creștere de aproximativ 38%. În comerțul cu amănuntul al altor bunuri, magazine specializate, numărul dosarelor a crescut cu circa 56%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, fiindcă puținul nu-ți va lipsi niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: am ales să deschid a doua oră de emisie, dragilor, cu câteva versuri scrise de Anatol Kovali. Nu e târziu, se numește poezia, foarte frumoasă așa, un îndemn de fapt. Nu e târziu nici când să crezi în tine, nu e târziu să o iei de la început, nu e târziu să faci de poți un bine, nu e târziu să pari că ai renăscut. Nu e târziu să nu-ți pleci privirea, nu e târziu să nu îngenunchezi, nu e târziu să-ți iubești iubirea, nu e târziu ca într-una să visezi. Visăm, dragilor, cu ochii deschiși, chiar dacă nu se îndeplinesc toate, important e să avem mai speranță și să fim pozitivi în fiecare zi. 9 minute peste 14, 3 septembrie 2026, v-am pregătit piese foarte frumoase. Uite așa o să ne țină compania Pasărea Colibri. Oprește-mă la tine.
1: Ajută-mă o clipă când zările mă strigă. Sărutem domestic sau crâncem ca un drog. Mai fierbe niște lapte, mai fă-mi o mămăligă. Oprește-mă la tine, oprește-mă.
0: Beautiful Reason, Michael Schultz.

seara de seara, ascultați Jurnal FM cu Ciprian Solomon. Sunteți de fapt, să nu uitați, după 16 avem și jurnal de actor Charlie Sheen, pe numele său real Carlos Irvin Estevez. Este un actor american născut în 3 septembrie 1965, așadar îi spunem la mulți ani. E fiul celebrului actor Martin Sheen și fratele actorului Emilio Estevez. A devenit cunoscut prin filme precum Platoon, Wall Street, Hot Shots și Major League. Cel mai mare succes al său în televiziune a venit odată cu serialul Doi bărbați și jumătate, în care a interpretat personajul Charlie Harper. Pentru rolul din serialul Spin City a primit un Glob de Aur în 2002. Viața personală a actorului a fost adesea în atenția presiei din cauza problemelor legate de dependență și a unor controverse. În ultimii ani, el a vorbit despre perioada dificilă din viața sa și despre lupta pentru a-și recâștiga echilibrul. Charlie Sheen rămâne o figură cunoscută la Hollywood atât datorită carierei sale cinematografice și de televiziune, cât și prin povestea personală tumultoasă care i-a marcat viața. Citisem la un moment dat că a primit o sumă foarte mare pentru un ultim episod din Doi bărbați și jumătate, un serial pe care l-am urmărit cu mare drag. Încă mă uit și râd cu gura până la urechi. Helen Love with an Alien, DJ Dark vine și Benson Boone, The Time of My Life.

Mâncăști cu Jurnal FM, a plecat Mihaela pe muntele Cărloman din Piatra Neamță. Eu vă duc în Scoția, dacă vă place, în Highlands. Toamna nu încearcă să fie discretă, munții, lacurile, pădurile și vremea schimbătoare creează un peisaj care pare construit special pentru acest anotimp. Pădurile trec prin nuanțe de auriu și arămiu, în timp ce ceața și lumina schimbătoare pot transforma complet aspectul văilor. De la ora la alta se poate întâmpla acest lucru, lacurile și versanții din Glonke, drumurile din jurul Inverness și peisajele insulei Skye oferă unele dintre cele mai dramatice priveliști pe care le poate avea Europa în această perioadă. O călătorie prin Highlands nu trebuie să fie neapărat construită în jurul unei liste lungi de obiective, pur și simplu să vedeți natura. Provence, ne mutăm în Franța, este asociată inevitabil cu vara, cu piețele pline, zilele însorite și drumurile dintre satele din sudul Franței, însă după încheierea sezonului de vârf, regiunea își schimbă ritmul și devine mai potrivită pentru cei care doresc să o descopere fără grabă. Toamna aduce temperaturi plăcute pentru plimbări în această zonă, iar piețele locale rămân unele dintre cele mai bune locuri pentru a descoperi produsele regiunii. Podgorile și zonele rurale completează traseul, în timp ce Coasta de Azur poate fi inclusă pentru cei care vor să combine interiorul Provenței cu câteva zile la Mediterană. Da, cred că aș alege Franța. Îmi place și Scoția, sună bine, dar parcă Franța este mai romantică.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

In Heaven și Eric Clapton, dragilor, Magic Moment. Din această oră vă reamintesc tematica: ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața. Ar fi mult de povestit, cred că ar trebui să stăm câteva ceasuri bune la povești și mai avem doar jumătate din călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun. Hei, Sorina, frumoșilor, vă iubesc cu sufletul. Când mai veniți la Brașov, dați de veste să ne vedem în natură. Da, am ajuns pe la Brașov și ne-am văzut cu unii oameni dragi. Pentru un om cu suflet frumos, respect, admirat și prețuire, mulțumim. De Flor, Pia spune că suntem o echipă minunată. Am lăsat acolo o fotografie cu noi trei: Cătălina, Elena și Ciprian. Da. Vă aștept, dragilor, cu alte mesaje, să vedem ce mai scrie lumea. Cred că mai am și pe WhatsApp, dar o să fac o pauză. Avem de ascultat o trupă care s-a lansat prin anii 90, a avut succes. Ronan Keating mai cântă acum, din câte știu eu. De la Boyzone avem Love Me For A Reason și revenim cu jurnal de sportiv în câteva minute. We'll be right back.

să găsim un motiv să iubim, nu știu care poate fi motivul, câteodată e bine să iubești și fără motiv. Carmena Mariei, dragilor, jurnal de sportiv, este una dintre cele mai valoroase handbaliste din istoria României, născută pe 3 septembrie 1978 în Cluj-Napoca și a început cariera în handbal încă din copilărie. Talentul său a fost remarcat rapid, iar în 1995 a devenit campioană mondială de junioare cu Naționala România, a avut o carieră de succes atât în țară cât și în Franța și în Danemarca, a jucat pentru echipe precum Olkim, Râmnicu, Vâlcea, Randers și Sledgeless. A câștigat de două ori cu această echipă Liga Campionilor. În 2005 și 2007 la campionatul mondial din 99 a fost una dintre cele mai bune marcatoare ale competiției. A scris 67 de goluri pentru Naționala România, a adunat 182 de selecții și a strâns 855 de goluri. După retragerea din activitatea sportivă în 2013, a început o carieră de antrenoare, a pregătit mai multe echipe și loturi de juniori, iar ulterior a devenit prima femeie antrenoare a unei echipe masculine din Liga Națională de Handbal din România. Prin performanțele sale, Carmena Mariei rămâne o figură importantă a handbalului românesc și un exemplu pentru tinerele generații de sportivi.

Te sună mai bine limba română frumoasa mea decât Halloween. Da, asta înseamnă Halloween. Fade a adus această piesă din 2026. Avem și o artistă care face astăzi 90 de ani. Oare cine să fie? Marina Voica, dragilor, se numește sau s-a numit așa în certificat Marina Alexandrovna Nicolascaia. În 3 septembrie născută, 1936, o importantă solistă de muzică ușoară, vedeta face parte din generația de aur a muzicii pop-soul românești, a făcut și emisiuni de divertisment. Artist complex, cantautoarea Marina Voica a avut o carieră artistică de peste 5 decenii. Câteva lucruri din palmaresul său: 850 de melodii înregistrate și lansate pe o serie de 27 de discuri, nenumărate și neuitate apariții TV, programe de divertisment și varietăți, călătorii muzicale, câteva premii la concursuri naționale și internaționale, un lung șir de premii de excelență din partea mai multor posturi de televiziune, 9 stagiuni jucate la teatrul de revistă Constantin Tănase, actriță de film cu un rol principal în filmul Țăranul n-are sfârșit, apariții în peste 300 de emisiuni TV și mentorat artistic muzical, adică a ajutat tineri talentați să promoveze. A fost prezentă încă din copilărie pe scenă, a fost practic îndrăgostită de muzică. La mulți ani, Marina Voica, astăzi 90 de

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Am învățat că viața poate îți fi schimbată de un om doar în câteva secunde, un om pe care nici măcar nu-l cunoșteai, spunea foarte frumos Octavian Paller. Asta mi-a venit în minte acum când m-am uitat pe întrebare, ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața. Multe, multe sunt de povestit, dragilor, o salută și pe Doina, bună să-ți fie inima, draga mea. Avem și o știre despre Thailanda, această țară reduce la 30 de zile durata șederilor, fără viză pentru călătorii din Uniunea Europeană. Decizia ar fi fost determinată de o serie de infracțiuni intens mediatizate în care au fost implicați cetățeni străini. De la jumătatea lunii septembrie, cetățenii UE vor putea rămâne în Thailanda fără viză pentru o perioadă mult mai scurtă. Țara din Asia de Sud-Est a anunțat că va reduce la jumătate, până la 30 de zile mai exact, durata călătorilor fără viză pentru turiștii din peste 60 de țări și teritorii. Măsura a fost luată în calcul încă din luna mai, însă acum autoritățile au confirmat că aceasta va intra în vigoare la jumătatea lui septembrie. Presa locală a relatat mai multe arestări recente ale unor cetățeni străini acuzați de fapte care variază de la infracțiuni legate de droguri și alte lucruri până la câteva administrări ilegale a unor afaceri. Și uite, așa s-a luat această decizie. Cetățenii din peste 90 de țări, inclusiv din cele 29 de state ale spațiului Schengen, pot călători în Thailanda fără viză pentru o perioadă de până la 60 de zile, asta până la 15 septembrie. Încă jumătate de lună. Oprește-mă la tine. Asta vă spun eu acum, alături de Pasărea Colibri.

Din melodia asta am reținut câteva versuri: să mor la tine în brați și mai fă-mi o mămăligă. Dar sună foarte bine, de ce nu? Pasărea Colibri face mămăligă după ora 16. Acum ne ocupăm de o altă informație. Mă gândeam așa la o întâmplare: ce-ar fi să câștigăm la loto? Da, vorbim despre bani, dragilor. Românii și cheltuielile în vacanță. România au cheltuit cu peste 740 de milioane de euro în plus pentru o vacanță în străinătate în prima jumătate a acestui an. Și să vedem ce spune articolul. Potrivit datelor publicate, cetățenii români au cheltuit pe vacanțe în străinătate 4,8 miliarde de euro în prima jumătate din 2026, cu 742 de milioane de euro mai mult, atenție, decât în perioada anului trecut. Pe de altă parte, 2/3 dintre români au ajuns să plătească mai mult decât era necesar într-o călătorie din cauza unor improvizații. Datele studiului arată că 30% dintre respondenți au plătit intervenții sau tratamente neacoperite de asigurarea de călătorie, iar 10% au avut costuri cu asistența rutieră. Da, foarte interesant, se spune că nu sunt bani și totuși cheltuielile au crescut. E rău că au crescut pentru turismul extern. Era bine ca banii să fie rămas în țară. All good things come to an end. Nelly Furtado încheie această oră și Ellie Goulding, How long will I love you?

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Începând din 7 septembrie, polițiștii rutieri își vor intensifica activitățile preventive și de control cu preponderență în zona trecerilor pentru pietoni în proximitatea unităților de învățământ, în stațiile mijloacelor de transport public, în zonele comerciale și pe arterele cu flux pietonal ridicat, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Măsurile vin odată cu începerea noului an școlar, când se va declanșa o creștere a fluxurilor pietonale, în special în intervalele de intrare și ieșire de la cursuri, concomitent cu intensificarea traficului rutier în localități. De aceea, polițiștii vor să prevină accidente rutiere, crescând în același timp gradul de siguranță al pietonilor, printr-o prezență activă a polițiștilor în teren, activități preventive educative și identificarea situațiilor care pot favoriza producerea unor evenimente rutiere. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Proiectele derulate de administrația orașului Bicaz cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență au făcut un nou pas în procedurile necesare finalizării. Primarul orașului Bicaz, Iulia Matasă, s-a aflat la București pentru semnarea documentelor necesare în relația cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Pentru Bicaz, deplasarea la București este importantă în contextul în care administrația locală are în derulare investiții pentru care au fost accesate fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele Nicu Șordan l-a primit la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European Antonio Costa. Acesta a fost întâmpinat de șeful statului în holul de onoare al Palatului Cotroceni.

Antonio Costa a mai fost la București în septembrie anul trecut. Sublinia atunci că România este un element cheie pentru securitatea europeană. La rândul său, Nicușor Dan aprecia că vizita președintelui Consiliului European în țara noastră reprezintă o dovadă a solidarității europene. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, afirmă că România are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a plăti subvențiile pe care le-a promis fermierilor și le-a adoptat prin lege. El arată că Ministerul Agriculturii are nevoie de o rectificare bugetară. La agricultură este nevoie de cel puțin 1 miliard de lei urgent pentru a plăti subvențiile de care au nevoie fermierii. Este vorba despre subvenții pentru care există cadru european nou în lumina evenimentelor din Iran. Sunt legi care sunt în monitorul oficial și trebuie să vină și banii, a afirmat ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. El este de părere că până la 1 noiembrie este nevoie de o rectificare bugetară pentru Ministerul de Resort pentru a plăti ajutoarele promise fermierilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bucuria și durerea măsoară rău orele, prima le face secunde, cealaltă secole. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nimic nu se frânge ca o inimă, spune Damiano David. Nothing breaks like a heart. Eu nu sunt ceea ce mi se întâmplă, eu sunt ceea ce devin sau ce aleg să devin. Carla Jung. Cu aceste cuvinte am început și ultima oră de emisie, 3 septembrie 2026. În continuare împreună, dragilor, la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun ce piese avem acum. Haideți să tragem cu urechea. O piesă de la Berlin, Take My Breath Away, dacă vă place, să o ascultați aici la Jurnal FM.

0: Cause I gotta have faith.
1: Un or doar speranța ne mai rămâne, dragilor, nu ne-o poate lua nimeni. Avem și recomandare de lectură din rubrica noastră Medicamentele Sufletului. Cartea se numește Istoria Secretă, este scrisă de Donna Tartt. Să vedem despre ce este vorba. Un roman care explorează pericolele ce se ascund în spatele intelectualului excesiv și al idealismului radical. În centrul poveștii se află un grup de tineri studenți extrem de inteligenți și excentrici, care sunt atrași de un profesor carismatic de limbi clasice la un colegiu de elită din New England. Sub influența acestuia, aceștia descoperă o viziune asupra vieții care contrastează profund cu existența cotidiană a celor din jurul lor. Cu toate acestea, când acești tineri depășesc granițele moralității, viețile lor se schimbă pentru totdeauna. Așa cum este de așteptat într-o poveste profundă și provocatoare, aceștia vor învăța cât de greu poate fi să trăiești cu adevărat. Istoria Secretă a fost un succes imens la public, consolidând reputația Donnei Tartt de autoare extrem de talentată. Romanul apreciat pentru complexitate și pentru felul în care combine drama și umorul subtil a devenit rapid un clasic contemporan. Tartt s-a impus ca o scriitoare de excepție, iar succesul său s-a amplificat ulterior cu obținerea premiului Pulitzer. Recomandarea de lectură de astăzi se numește Istoria Secretă.

Ce va fi, va fi. Să fie bine, să fie soare, măcar să luăm și vitamina D. 17 minute peste ora 15. Ce întâmplare, om sau loc, v-a schimbat viața? Aceasta este întrebarea. Merg din nou pe Facebook. Gheorghe a zis așa: bună ziua, dragilor, au fost două. Bunicul meu dinspre mamă, Constantin Beisic, și Cornel Chiriac de la Radio Europa Liberă. Vă îmbrățișez, da, am primit toate îmbrățișările. Mulțumim frumos, să nu uitați de provocarea noastră. Dacă aveți poftă să răspundeți la ea, la 0775948400, ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața. Până una alta, avem o informație foarte bună. Un stimulant de 5.000 de lei va fi acordat absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, iar unul de 2.000 de lei va fi acordat copiilor care au obținut media 10 la evaluarea națională. Asta a potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de guvern. Conform unui comunicat transmis de guvern, absolvenții clasei a 8-a care obținut media 10 la evaluare vor beneficia de acest stimulent financiar. Lista se găsește a stimulentelor acordate pe internet. Suma totală necesară pentru acordarea stimulentelor este de 47.000 de lei. Zic eu

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha.

rețete vechi, gusturi vechi din copilărie. Dragilor, parizerul valută anilor de criză și aliment al nostalgiilor. Despre asta vorbim la degustarea de poveste, una dintre cele mai emblematice rețete culinare din perioada comunismului. Avea la bază un mezel devenit simbol al alimentației austere din perioada comunistă. Este vorba despre parizer inițial în anii 60-70 de foarte bună calitate și foarte gustos, ajuns prin 80 de calitate îndoielnică, fabricat din resturi alimentare și soia. În plus, era tot mai greu de procurat, cu toate acestea era omniprezent pe mesele românilor în acea perioadă, fiind singurul mezel sau bucată de carne pe care puteai să o procuri. Gospodinele l-au transformat într-o delicatesă cu iz de nostalgie. Este vorba despre faimosul parizer pane, sau numit pretențios pentru a stimula imaginația abundenței șnițel din parizer. Da, aveam un baton de parizer, se tăiau așa câteva felii groase, apoi într-un bol se băteau bine două ouă, pe o farfurie plată se puneau câteva linguri de făină, se lua felia de parizer, se trecea pe ambele părți prin făină, apoi prin ouă și din nou prin făină, se punea tigaia cu lei încins să nu fumege, se întorcea pe o parte și pe cealaltă până când produsul devenea auriu. Se scotea neapărat pe o bucată de hârtie să absoarbă excesul de ulei și era servit cu garnitură de cartofi prăjiți sau cartofi piure și o salată de varză. Da, da, salată de varză, uite așa, aș mânca și o salată de varză. Mai există și varianta pane unde se adăuga și pesmet. Vă las pe voi să încercați, deja mi se face foame.

0: Pentru că am vorbit de salami, s-a făcut o poftă foarte, foarte mare. Bună ziua, Ciprian!
1: Ne-am regăsit, Elena. Adică începem...
0: Parizer! Întâmplare, eu vorbesc despre întâmplări, locuri și oameni care ne-au schimbat viața. Parizerul, ți-a schimbat viața?
1: Așa cum am schimbat viața.
0: De ce, mai mănânci?
1: Sunt nebunit după Parizer.
0: Oh, da, e bun, mănânc. Bine, și eu să și câteodată.
1: Mi-aduc aminte de Parizerul care se făcea acum, acum ceva ani. Din câte am înțeles, acum Parizerul ăsta care e prin magazie, magazine, da. Nu prea l-acceptă nici pisica.
0: Nu. Este unul bun, zic eu, unde să te duci.
1: Da.
0: Uite, Virgil zice așa, că în anii 90, când Parizerul era de slabă calitate, se lua un calup pentru grup și un muștar mai scump și păcăleai papilele gustative.
1: Da.
0: Și zic eu, cu pâine caldă. El zice pâine neagră la 2,50 lei. Ți-amintești?
1: Atât de mult.
0: Ai, și pâinea s-a scumpit.
1: Atâția bani pe o pâine.
0: Da. Salutări, Claudia, ne-a trimis și ea gânduri bune astăzi. Ce faci, Ciprian, cum ești?
1: Fac foarte bine, sunt foarte bine, având în vedere că este o zi superbă de joi, așa e la noi, joia.
0: Da.
1: Mai așa, cu zâmbetul pe buze, parcă prinde curaj zâmbetul.
0: Da, mereu prinde când suntem aici la Jurnal FM. Ce persoană, loc sau întâmplare ți-a schimbat viața?
1: Începem cu persoană.
0: Persoană.
1: Tataia.
0: Tataia, bun, tataia. Locul.
1: Acasă la tataia.
0: Acasă. Și întâmplarea?
1: Poveștile de pe front.
0: Le spunea seara?
1: Da, mi le spunea seara înainte de culcare, poveștile de pe front, povești reale. Și mama aia, înainte de culcare, îmi spunea povești. Și îți dai seama că pe vremea aia nu existau cărți sau mama aia care să fi fost citită și
0: povestea
1: terminată.
0: Pur și simplu.
1: Deci, efectiv, îmi spunea povești pe care eu nu le-am auzit nici în ziua de astăzi și pe care multe dintre ele le mai țin minte. Și eram copil, aveam 9-10 ani. Eram...
0: Și îți spunea dulceață multă, știu.
1: Mult gem.
0: La bunie. Da, vezi că am ținut minte.
1: Da, tataia mi-a schimbat viața și mamaia mi-a schimbat. Cele două
0: persoane,
1: cele două personaje din viața mea care m-au crescut și m-au educat.
0: Te-au făcut să înflorești.
1: Exact.
0: Da.
1: Exact. Și uite ce am ajuns.
0: Ca un crin ești tu astăzi. Cu picioare scurte. Ia spune-mi, ce ai pentru noi după 16?
1: Ai vreun ritual special când citești? Care e acesta?
0: Când citesc?
1: Da. Adică ai ceva, sau te duci efectiv pe canapea, pe scaun și stai, citești și îți faci, nu știu, îți faci un ceai de tei, îți pui o muzică, îți faci așa un cadru.
0: Nu, trebuie să fie liniște. Știi? Adică plec, dacă vine lumea și pe lângă mine vociferează, plec frumos, să fie liniște, să pot să citesc fiecare replică, să pătrund în poveste, știi, așa, să mă introduc în atmosferă. Deci liniște să fie. O caut atât de mult liniștea în ultimul
1: timp. Numai când
0: timp.
1: Citești sau în general cauți liniște?
0: Am început să caut liniștea, nu știu, probabil din cauza vârstei sau datorită vârstei, nu știu cum să zic. Da, caut liniștea că mi-aduce așa un echilibru, un confort.
1: Vezi că eu acum devin reporter, treaba ta? Adică eu spun,
0: ești reporter, da. Hai, mai zi-mi, mai pun o întrebare și gata.
1: Da, acasă?
0: Acasă ce?
1: Acasă când îți, cum îți cauți liniștea pentru a citi? Adică ai acasă un ritual special?
0: Nu, pur și simplu stau, dar să fie liniște. Ăsta este secretul.
1: Deci liniște e cuvântul de bază, da, în tot ceea ce faci, nu neapărat în a citi.
0: Da. Păi nu, ca să pot să procesez tot ceea ce citesc.
1: Păi facem în felul următor. Yes. Eu plec, te las în liniște ca să-ți faci emisiunea.
0: Nu mai cânt? Nu mă las să cânt?
1: Păi da, te las pe tine în liniște. Oferăm și mie liniștea, te rog.
0: Bine, du-te dincolo, ca să pot să faci și un număr aici, da?
1: Ok.
0: Bine, seara frumoasă.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Cine are de rămas rămâne, cine nu poate oricând pleca.
1: Pentru o vreme n-am mai fost liniște aici în studio. Am cântat cu Tania Turtureanu Cine are de rămas rămâne. Da, cine a rămas cu noi, bine a făcut până la această oră. 45 de minute peste ora 15. Vă mai povestesc puțin ce s-a întâmplat în această zi, să nu sar peste evenimente importante. În 3 septembrie s-a stins din viață Traian Vuia, pionier al aviației mondiale. La 18 martie 1906 a realizat unul dintre primele zboruri autopropulsate. Merg mai departe la lucruri frumoase care s-au întâmplat în această zi. Da, s-a născut Ferdinand Porsche, constructor de automobile austriac în 1875. Construcția sa, cea mai celebră, este un Beetle, dar și mașinile de curse Auto Union și Mercedes-Benz. În 1937 vedea lumina zilei Maria Ciobanu. Repertoriul său cuprinde peste 600 de piese înregistrate pe discuri la radio și TV. Lie, lie, ciocărlie, vântul de vară mă bate lângă poartă a muntei, cei mai frumoși anei mei. Da, și mai am aici un alt aniversat de la The Cure, Perry Beaumont, 1960, și mai văd Jennifer Page, cea care cântă Crush, 1973, din păcate s-a stins de viață în 1998, dar văd aici. Da, să mergem mai departe, pentru că mai avem câteva mesaje, mesaje frumoase de la voi care m-au emoționat. Pur și simplu, da, Mihaela zice așa, Mihaela. Cine m-a schimbat pe mine sau ce mi-a schimbat mie viața? Doamna dirigintă din Liceul Economic Piatra Neamț, da? Mulțumesc, Mihaela, din Cluj. Dorina ne dorește o zi frumoasă și liniștită și cred că mai am un mesaj foarte sensibil de la Virgil. Venim în viața în liniște, așa, unici, trăim agitați în grup și apunem din nou în liniște unii sufletească. Mulțumesc, dragilor, pentru toate mesajele. Mai avem încă o rubrică, poezia de final, evident.

Mai am un mesaj cu tematica zilei de la Mircea. Da, un prieten, Ionică, mi-a schimbat destinul. Era prin 1992, atunci am aflat cum se desfășoară loteria vizelor. Mă gândesc la Ionică din Handeliceu, așa mi-a venit pur și simplu un gând. Avem poezia de final, dragilor, se numește Vino la mine în gând. Da, este despre toamnă și a fost scrisă și plasată într-un volum intitulat Dur și drag de viață, pe care l-am lansat anul acesta. Iubire, vreau să-ți povestesc de toamnă, rogu-te, nu-ți mai feri privirea stranie și goală, doar lasă vântul să-ți mângâie pornirea astă seară. Iubire, nu fi timorată, lasă buzele să tremure de dor și căutare. Iubire, nu te împotrivi dacă ai scris, noi doi vom fi sortiți în cer și stele. Iubire, îndreaptă-ți pașii rătăciți și înflorește la mine în brațe. Iubire, vino să locuiești la mine în gând sau mi tăcuibărește agale în mica odaia inimii care te cere intens. În nopți fără povară, iubire, rogu-te, nu-ți feri privirea și vino să te trăiesc fără hotare. Mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi, doar o vorbă vă mai spun, mai sunt 9 minute până la știri. Elena Andrei sunt, ne auzim și mâine de la 13. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Până mâine, I'll be missing you.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un brad de srinți din rădăcini a căzut ieri dimineață peste un gard, acoperișul unei locuințe și firele electrice pe strada Părâul Doamnei din Piatra Neamț. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, există riscul ca arborele să ajungă și pe partea carosabilă. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 la ora 7:32. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Piatra Neamț cu auto specială complexă pentru intervenție. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că bradul desprins din rădăcini căzuse peste un gard, peste acoperișul unei locuințe și peste firele electrice. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacului și înlăturarea pericolului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca Județeană Gete Chirilanu Neamț organizează expoziția personală de pictură Poveste cu început de Laurențiu Dimișcă în sala Cupola până pe data de 15 septembrie. Laurențiu Dimișcă are o carte de vizită impresionantă, artist plastic, doctor în arte plastice și decorative, ambasador UNESCO pentru eurointegrare prin artă, președintele Fundației Outsider Art din România și art curator. Expoziția reunește lucrări dintr-un ciclu nou, dar care vine în prelungirea unor proiecte anterioare, a precizat Laurențiu Dimișcă. Personalul care validează identități digitale prin RoeID va fi suplimentat de la 40 la 59 de angajați în contextul în care 25.000 de cereri se află în așteptare, informează guvernul. Decizia a fost luată în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la dificultățile de înrolare în platforma informatică e-sănătatea mea RS dintr-un comunicat transmis de executiv. În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru o reducere rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare. Acest număr va fi suplimentat cu alți 19 angajați, echipa extinsă având astfel capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână în condițiile menținerii fluxului actual de solicitări. Guvernul subliniază că procesul

De validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Turismul din România a înregistrat a doua cea mai severă scădere din Uniunea Europeană. România pierde turiști exact când hotelurile și restaurantele cer ajutor de urgență. Eurostat arată că numărul nopților de cazare a scăzut cu 6,7% în primul semestru, în timp ce piața europeană a crescut cu 1,7%. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității cere 10 măsuri, dintre care 5 în următoarele 90 de zile, și anume revenirea TVA de la 11 la 9%, relansarea voucherelor de vacanță, credite garantate de stat, eșalonarea datoriilor fiscale și reducerea taxării salariilor mici. Voucherele ar urma să valoreze între 1.600 și 2.000 de lei, cu un bonus de 20% pentru vacanțele din extra sezon. Datele Eurostat explică de ce voucherele sunt atât de importante pentru industrie. Turiștii străini generează numai 23% dintre nopțile de cazare din România, restul de 77% depinde de clienții români. Când aceștia își reduc cheltuielile, întregul lanț, hotel, restaurant, furnizori și angajați pierde bani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ia să vedem, sunt curios dacă-mi iese. Să vă fie ziua bună și să stăm tot împreună. Să aveți clipe senine și momente fericite. Să vă bucurați de tot, așa cum fac și eu și în aceste 3 ore pe care le am la dispoziție pentru tine și pentru sufletul tău. Da? Mi-a ieșit. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Am preluat butoanele de la colega mea, Elena Andrei, și voi fi aici cu fel de fel de provocări, muzică de cea mai bună calitate și vă promit că vom cânta împreună, vom dansa împreună. Și poate cel mai important este că vom simți împreună. Ziua de joi, 3 septembrie, ne-a fost o zi bună în care, pe lângă taskurile pe care a trebuit să le realizăm, am avut și avem nevoie să dăm și un start sau restart la ceea ce simțim și la discuțiile cu noi, pentru o relaxare, așa, ca între prieteni. O zi frumoasă să aveți cu tot ceea ce aveți nevoie. Drive-ul a început, prietenul de la radio te salută!

Gata, de acum fiecare la locul lui, reluați-vă locurile în bănci și fiți atenți ce v-am pregătit pentru astăzi la Drive. Avem o provocare foarte interesantă și am început această intervenție așa, pentru că de luni începe școala și trebuie să vă obișnuiți, dragi copii, da? Ok, am o provocare foarte interesantă și astăzi, așa cum spuneam, ai vreun ritual special atunci când citești? Care e acesta? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 0000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi vorbim despre lectură, despre cum citim noi, unde citim noi, care este acel locșor din casă unde ne simțim așa confortabil, pentru că nu putem citi o carte, nu? Nu putem citi o carte dacă nu ne formăm așa o lume în care ne închidem și din acea lume pornim spre necunoscut citind o carte extraordinară, pentru că, de ce zic extraordinară? În momentul în care ți-a picat în mână o carte, îți dai seama că este extraordinară și multe din cărțile pe care le-am citit eu și cred că pe care le-ai citit și tu sunt cărți pe care nu le-am putut lăsa efectiv din mână până nu aflăm sau până nu ne duc în punctul acela în care putem să zicem da, poți să citești și mâine, o las aici că poți să citești și mâine. Ok, 0755 98 0000, încerc și eu ușor să intru acolo, în colțul tău în care citești. Ai vreun ritual special când citești? Care e acesta?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Jake Savoretti, The One, 16 și 29 de minute. Da, unicul. Vorbim astăzi despre Traian Vuia. Se împlinesc 76 de ani de la dispariția lui Traian Vuia, unul dintre pionierii aviației mondiale și membru de onoare al Academiei Române. Inventatorul a rămas în istorie pentru realizarea în 1906 a primului zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul, care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii, fără catapultă sau alte dispozitive externe. Născut în Banat, într-o familie de țărani, Vuia a urmat școlii în Făget și Lugoj, apoi studii la Budapesta, unde a obținut doctoratul în drept. Visul său a fost însă zborul. În 1902 pleacă la Paris pentru a construi un aeroplan automobil. Deși Academia de Științe din Paris i-a respins inițial proiectul, Vuia și-a brevetat intenția, invenția și, cu sprijinul familiei, a construit primul său avion. La 18 martie 1906, la Montesson, aparatul Vuia 1 a rulat 50 de metri, s-a desprins de la sol și a zburat 12 metri la o înălțime de 1 metru. Era primul zbor mecanic din lume cu un aparat mai greu decât aerul, ridicat exclusiv prin forța propriului motor. Vuia a continuat să perfecționeze avioanele, a lucrat pentru armata franceză în primul război mondial și a contribuit la mișcarea politică pentru unirea Transilvaniei cu România. După război s-a întors definitiv în țară și a murit la 2 septembrie 1950, fiind înmormântat la cimitirul Belu. Moștenirea sa rămâne un reper fundamental în istoria aviației mondiale.

Cool and the Gang, Cherish, 35 de minute peste ora 16. Hai să ne revenim un pic la provocări. O provocare de citit azi. Ai vreun ritual special când citești? Care e acesta? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Există puține activități omenești atât de simple în aparență și atât de complexe în profunzime, precum aceea de a deschide o carte. Din exterior, cititul pare o formă de imobilitate. Un om așezat, tăcut, cu fața fixă pe o pagină. Logic, da? În realitate, neuroștiința contemporană arată că lectura este unul dintre cele mai intense antrenamente pentru creierul uman, pe care creierul uman le poate parcurge de bunăvoie. Un studiu realizat la Universitatea Emory a devenit reper în domeniu. A demonstrat că citirea unui roman produce modificări măsurabile în activitatea cerebrală care persistă până la, atenție, 5 zile după încheierea lecturii, cu precădere în zonele responsabile de limbaj și, surprinzător, în cele legate de mișcare și de senzații corporale. Cu alte cuvinte, atunci când citim despre un personaj care aleargă, o parte din creierul nostru aleargă, cu ghilimelele de rigoare, alături de el. Asta la nivel neuronal. Iată ce poate face cititul.

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Da, ăsta este basul care trebuie. Acolo unde ești tu la ora asta, la 16 și 43 de minute, chiar aveai nevoie de basul ăsta lui Tiesto, Lay Low. Bun, hai să revenim pentru că am un nou studiu. Am un nou studiu despre studii, că dacă tot studiem, să aflăm studiile noi. Un nou studiu publicat în revista Neurology aduce date importante despre legătura dintre somnul profund și evoluția bolii Alzheimer. Cercetătorii au monitorizat 60 de persoane peste 60 de ani aflate în stadii ușoare sau moderate ale bolii, analizând activitatea electrică din timpul somnului NREM și nivelul de orexină, un mesager chimic implicat în reglarea somnului și stării de veche. Participanții au fost supuși unei nopți de monitorizare, iar dimineața li s-au prelevat probe de lichid cefalorahidian. Rezultatele arată că nivelurile ridicate de orexină au fost asociate cu o agravare mai rapidă a simptomelor în următorii 3 ani. Totuși, persoanele care prezentau fusuri de somn și oscilații lente, mai puternice, semnale esențiale pentru consolidarea memoriei, au avut o progresie mai lentă a bolii, chiar și în prezența unui nivel crescut de orexină. Studiul a observat și diferența între sexe. Femeile aveau concentrații mai mari de orexină în lichidul cefalorahidian decât bărbații. Cercetarea este promițătoare, dar are limite, șantion redus, lipsa unui grup de control și monitorizare pe o singură noapte. Sunt necesare studii mai ample pentru a confirma dacă stimularea somnului profund poate deveni o strategie eficientă în protecția împotriva Alzheimerului. Cert este că, acum fie vorba între noi, trebuie să ne odihnim, trebuie să dormim suficient. Nu asta cu 7, 8, 9 ore, pentru că am văzut studii care nu prea ia în calcul aceste ore, 7 ore sau 8 ore pe noapte. Depinde și de tine până la urmă, nu?

Ei, da, cam greu de impresionat fata asta, Shania Twain. Eu sper să te impresionez și după ora 17. Partea cea bună este că până acum a fost doar încălzirea. Urmează încă două ore în care vom rezona cu starea de după amiază și vom face trecerea în starea de bună seara. Dragii mei, am terminat o poveste de scris. O să pregătim împreună stiloul pentru a mai scrie un capitol din viața noastră, dar imediat după știrile de la ora 17. Eu am să rămân aici să mă conving că totul va fi super și ora viitoare și pentru asta voi avea grijă de tot, de la muzică, la informațiile interesante care vor veni, la superstarea tare așa de după amiază pe care încerc să o aduc acolo unde ești tu la ora asta, 16:49. Mă retrag preț de câteva clipe pentru că timpul trece foarte, foarte, foarte repede în aceeași formulă imediat după știri cu mine aici la Drive.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Instituția Prefectului Județului Neamț informează că în data de 2 septembrie s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț și a fost aprobată hotărârea privind implementarea unui program complet de măsuri urgente pentru asigurarea apei potabile și menajere în toate unitățile de învățământ de pe rasa Județului Neamț în contextul începerii noului an școlar 2026-2027. Miercuri la ora 9:07, în timp ce polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț desfășurau activități specifice poliției rutiere pe drumul național 15C în localitatea Bălțătești, au surprins cu aparatul radar un autoturism care se deplasa cu viteza de 83 de km la oră pe un sector de drum cu limita de viteză 30 de km la oră. Polițiștii au adus la cunoștința conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 50 de ani din Târgu Neamț, motivul opririi și măsurile care vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și măsurile care vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile. Conducătorul auto a oferit polițiștilor suma de 900 de lei pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiana, a declarat că atunci când este analizată formarea noii generații de medici, trebuie avut în vedere nu doar numărul absolvenților, ci și pregătirea acestora și condițiile pe care România le oferă pentru a-i determina să rămână și să profeseze în țară. Cătălina Poiana a subliniat că medicul are nevoie de responsabilitate, integritate și independență profesională, dar și de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, pentru lucrul în echipe medicale și pentru utilizarea noilor tehnologii și inteligenței artificiale. Pe lângă pregătirea profesională solidă, medicul trebuie să aibă capacitatea de a comunica eficient cu pacientul, familia acestuia, colegii și echipa medicală, dar și cu instituțiile cu care interacționează. Costul orar al forței de muncă în forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu trimestrul 1, o scădere de 0,32%, în timp ce față de trimestrul 2 din 2025 a fost raportată o creștere de 1,80%, anunță Institutul Național de Statistică. Raportat la trimestrul 2 din 2025, costul orar al forței de muncă s-a mărit în majoritatea activităților economice, cele mai semnificative creșteri fiind în construcții, industria extractivă și activități de servicii administrative, în timp ce cele mai mari scăderi au fost raportate

în administrație publică și învățământ. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Arta de a fi fericit stă în puterea de a extrage bucuria din lucrurile obișnuite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

încărcați cu gânduri bune și cu tu și cu Victor Biliac. Așa ne-a dat sentimentele acelea de relaxare, dar și cu nevoia de a avea mai multă fericire lângă noi. Așa am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi, 3 septembrie. Nu voi ieși din tipare și o să aduc pentru noi un citat care ne va pune și câteva semne de întrebare. Trăiești o singură dată, dar dacă faci lucrurile așa cum trebuie, o singură dată este de ajuns. Așa spunea Mae West, este important să profiți de fiecare moment și să faci lucruri care îți aduc bucurie și împlinire. Indiferent dacă ești bogat sau sărac, oamenii au o șansă egală de a trăi o viață frumoasă și plină de satisfacții. Înainte de toate, iată și știrea din sport. Manchester City a încheiat chiar în ultima zi a perioadei de transferuri o tranzacție în valoare de peste 145 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Enzo Fernandez de la Chelsea. Vânzarea lui Enzo Fernandez, scrie Daily Mail, egalează recordul britanic de transfer, sumă plătită de Liverpool către Newcastle pentru Alexander Isak vara trecută și reprezintă o sumă fixă pentru argentinianul de 25 de ani, fără clauze suplimentare. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem așa, Matt Hansen!

Tasmin Archer. Cu aceștia și cu mulți alții ne vom întâlni în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Hai să ne oprim așa un pic din dans, pentru că a venit momentul, a venit ora, a venit minutul, a trecut aproape o oră de când am lansat provocarea. Ai vreun ritual special când citești? Care e acesta? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Uite, efectele lecturii asupra stării noastre fiziologice sunt măsurate cu o precizie care ar fi surprins poate chiar și pe mari cititori de altă dată. Un studiu realizat la Universitatea din Sussex a arătat că doar 6 minute de lectură pot reduce nivelul de stres cu până la 2/3 printr-o scădere reală a ritmului cardiac și a tensiunii musculare, un efect mai puternic decât cel obținut prin ascultarea de muzică sau printr-o plimbare. Deci, doar 6 minute, atât. Deci, vă dați seama, cercetătorul care a condus studiul, David Lewis, descrie cititul nu ca pe o simplă distragere a atenției, ci ca pe o formă de implicare activă a imaginației, care ne poartă literalmente într-o stare de conștiință ușor modificată, un soi de meditație purtată de cuvinte.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Hai că am rezolvat-o și pe asta. Dacă vrei, ia o poză cu Donald Trump. Ascultă informația, mie mi se pare senzațională. Trebuie să ai și ceva bani acolo puși deoparte. Convenția republicană programată pe 9 și 10 septembrie la Dallas vine cu pachete de donații care au atras atenția presei americane. Potrivit The Independent, o fotografie cu președintele Donald Trump costă $88,600. Iar accesul la o masă rotundă restrânsă cu liderul de la Casa Albă ajunge la $250,000. Dacă ai bani, de ce nu până la urmă? Și vicepreședintele J.D. Vance are propriul tarif, $35,000 pentru o fotografie. Evenimentul este neobișnuit, deoarece republicanii organizează o convenție națională într-un an fără alegeri prezidențiale. În mod tradițional, astfel de reuniuni sunt dedicate nominalizării candidatului la Casa Albă. Unele organizații republicane au oferit statutul de delegat onorific pentru sume de până la $20,000, iar membrii ai Camerei Reprezentanților ar trebui să plătească $25,000 pentru participare. Pachetele premium pot ajunge la $100,000. Costurile ridicate au generat critici, însă reprezentanții partidului susțin că fondurile sunt necesare pentru sprijinirea candidaților implicați în curse electorale dificile în diferite state americane. Abia acum înțeleg eu și acum îmi dau eu seama de ce mulți din clasa politică din România s-au fotografiat cu Donald Trump și au ajuns să ia masa cu Donald Trump, au avut ceva bani puși deoparte.

Uite, asta este una dintre piesele acelea frumoase care, pe care ai vrea să le asculti în fiecare zi, să o pui așa pe repeat și îți provoacă așa o super stare tare, o stare de bine pe care nu prea o mai regăsești în muzica de astăzi. E, despre muzica de astăzi n-avem timp să vorbim, avem timp în schimb să vorbim despre cărți, despre a citi. Ai vreun ritual special când citești? Asta e provocarea. Care este acest ritual? Vorbim despre citit azi, pentru că tot am pomenit de cercetători, un alt fir de cercetare, poate mai puțin cunoscut publicului larg, privește diferența dintre lectura pe hârtie și cea pe ecran. Uite, o amplă meta-analiză realizată la Universitatea din Valencia, care a compilat date de la aproape jumătate de milion de participanți, colectate pe parcursul a peste două decenii, a ajuns la o concluzie tranșantă. Fiți atenți! Înțelegerea unui text citit pe hârtie este în medie de 6 până la 8 ori mai profundă decât cea a aceluiași text citit digital. Explicația nu ține de nostalgie sau de preferință estetică, ci de un mecanism cognitiv real. Ecranele încurajează un tip de lectură superficială, de scanare rapidă, skimming, cum îl numesc cercetătorii, în vreme ce hârtia, lipsită de notificări și de ferestre concurente, invită creierul spre o procesare mai lentă, mai atentă, mai bine organizată mental.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

Let somebody go. Cine vrea să plece, plece. Nu? Ce să facem? Adică să ținem așa oamenii cu forța, nu se poate. Sau cu dragostea, nu se poate nici asta. Bun, sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm câtă apă există pe pământ. Pământul este o planetă a apei, deși o vedem ca pe o sferă de rocă. Realitatea este că planeta conține o cantitate uriașă de apă, aproximativ, atenție, țineți-vă bine, 1,26 sextilioane de litri. Vă dați seama? Această apă nu stă niciodată pe loc, se evaporă din oceane, se ridică în atmosferă, se condensă în nori, cade sub formă de precipitații și, prin râuri și lacuri, se întoarce înapoi în ocean. În oceane. Este un circuit continuu, un fel de circuitul apei în natură, cunoscut drept ciclul hidrologic, care menține viața pe pământ. Oceanele acoperă aproape 70% din suprafața planetei, cu o adâncime medie de peste 3600 de metri. Aproximativ 97% din toată apa pământului se află în aceste oceane, însă conținutul ridicat de sare o face improprie consumului. Cel mai mare ocean este Pacificul, urmat de Atlantic, Indian, Oceanul Antarctic și Oceanul Arctic. Apa dulce reprezintă mai puțin de 3% din totalul apei de pe planetă, iar cea mai mare parte nu este accesibilă. 1,6% este blocată în ghețari și calote glaciare, iar 0,36% se află în subteran, în acvifere. Doar 0,036% din apa pământului este apă de suprafață, în lacuri și râuri. Chiar și așa vorbim despre mii de trilioane de litri, însă cantitatea este minusculă în raport cu volumul total de apă al planetei. Pe glob există aproximativ 117 milioane de lacuri care acoperă aproape 4% din suprafața uscatului. Cel mai mare lac de apă dulce, atât ca volum cât și ca adâncime, este lacul Baikal din Rusia. Apa se găsește și în atmosferă, sub formă de vapori și nori, în sol, dar și în organismele vii. Corpul uman, de exemplu, este alcătuit în proporție de aproximativ 65% apă, la o greutate de 100 de kilograme, 65 de kilograme reprezintă apa din organism. Apa este, așadar, una dintre cele mai prețioase resurse ale planetei, abundentă în ansamblu, dar limitată acolo unde contează cel mai mult, în formele accesibile vieții. Eu zic că am mai aflat un lucru foarte interesant astăzi. Dacă te întreabă cineva câtă apă există pe pământ, să ții minte, 1,26 sextilioane de litri. Acestea fiind spuse, există și timp, l-am cam încălcat și pe ăsta, trece, n-avem ce să facem, 10 minute până la 18 după știri, ne reauzim tot aici pe frecvența ta preferată la Drive.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Recentele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele în care au fost implicate drone marine, sunt profund îngrijorătoare, a declarat la Palatul Cotroceni președintele Consiliului European, Antonio Costa. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicuș Ordan în contextul discuțiilor privind securitatea Europei. Antonio Costa a declarat că dorește să își exprime aprecierea față de angajamentul puternic al României de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră comună este strâns legată de securitatea graniței de est, inclusiv la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spațiului aerian român, dar și incidentele care au inclus drone marine, sunt profund îngrijorătoare, a afirmat Antonio Costa. Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, între orele 12 și 17, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, cu tururi ghidate din oră în oră la sediul central, la Centrul de Instruire pentru Personalul Consular, la Centrul de Informare al Ministerului Afacerilor Externe și la Arhivele Diplomatice ale Ministerului din incinta Palatului Victoria. Evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomației Române, marcată pe 1 septembrie, își propune să ofere publicului o retrospectivă istorică și o perspectivă contemporană asupra acțiunii diplomatice și consulare românești. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere la sediul central al instituției din Alea Alexandru numărul 31 activitatea Ministerului Afacerilor Externe într-un mod interactiv prin tururi ghidate, expoziții tematice cu documente recent declasificate din arhivele diplomatice, documente inedite privind primele ediții ale Festivalului Enescu, istoria Palatului Sturza și prezentări ale unor evenimente diplomatice. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București. Investitorii care aleg programul Fidelis, ediția din septembrie, beneficiază de dobânzi în lei de 6,30% cu scadența la 2 ani, de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 6,90% cu scadența la 4 ani și de 7,50% cu scadența la 10 ani. În euro, dobânzile sunt de 4% cu scadența la 3 ani, de 5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge și de 6,30% cu scadența la 10 ani. România se află printre cele 9 state ale Uniunii Europene care înregistrează scăderea numărului înoptărilor turistice în prima jumătate a anului, ocupând locul al doilea după Cipru, cu o scădere de 6,7%, deși în Uniunea Europeană numărul înoptărilor turistice a crescut cu 1,7%, conform datelor Eurostat. În prima jumătate a anului, în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au fost înregistrate 1,321 de miliarde de înoptări, în creștere cu 1,7%, comparativ cu primele 6 luni din 2025, când au fost consemnate 1,299 de miliarde de înoptări. La nivelul statelor membre, Irlanda, Malta și Slovacia au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de înoptări în unitățile de cazare turistică în primele 6 luni ale acestui an.

În schimb, 9 țări au înregistrat scăderi, cele mai importante fiind consemnate în Cipru și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, nu ne despărțim, mai avem o oră de petrecut împreună. Scooter, Break It Up la 18:08. Da, buni, buni cei de la Scooter, foarte, foarte, foarte buni. Mă gândeam acum cât l-ascultam pe Scooter de... Mă gândeam la... Acest motiv pentru care am început să facem muzică cu inteligența artificială. Nu știu de ce, pentru că avem, chiar discutam cu un coleg de-al meu, Cristi, la un moment dat și vorbeam despre faptul că a început muzica asta făcută de inteligență artificială să capete cât mai mult teren, să ia cât mai mult teren și stăteam și mă gândeam că avem sute de mii, milioane de melodii care sunt excepțional de frumoase și cântate și interpretate de oameni care au făcut muzică la viața lor și au pus acolo o chitară gândită, un bas gândit, o tobă gândită, o voce la locul ei, versuri extraordinare și am ajuns să inventăm muzică așa, din nimic, fără sentimente. Asta este părerea mea. Este un gând de intrare în ultima oră. Dragilor și dragilor, înainte să aflăm și cine ne va cânta și încânta ora asta, am pregătit pentru noi și datele despre vreme aduse de la Administrația Națională de Meteorologie. În regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, astfel vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. Temperaturile maxime, 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului. Cam atât cu datele despre vreme. Hai să-i cunoaștem și poate să îi recunoaștem pe cei care ne vor cânta și încânta ora asta. Începem cu Etta James. Ed Sheeran.

Aaron Villa. Exact ce vă povesteam și ce spuneam despre inteligența artificială, nu va reuși niciodată să aducă sentimente din punctul meu de vedere. Hai să continuăm petrecerea. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Cam o la mură, marcă la voană, 16 minute peste 18. Am vorbit astăzi despre citit și o facem în continuare până la 19. Ai vreun ritual special când citești? Care e acesta? Asta e provocarea. Ce, unde te duci? Ce faci tu înainte să te apuci să citești o carte interesantă? Dincolo de beneficiile imediate, cititul pare să lase urme și pe termen foarte lung. Studii longitudinale desfășurate pe eșantioane de persoane trecute de 60 de ani au arătat că lectura regulată de literatură întârzie declinul cognitiv legat de vârstă, îmbunătățind memoria de lucru și memoria episodică mult mai eficient decât alte activități intelectuale comparabile, precum rezolvarea de puzzle-uri. Un alt studiu, la fel de citat, sugerează chiar că persoanele care citesc regulat cărți trăiesc în medie cu aproximativ 4 luni mai mult decât cele care nu citesc deloc. Eu zic că e important cele 4 luni. Un efect atribuit angajării cognitive mai profunde pe care lectura o solicită, spre deosebire de alte forme de consum de informație. Și uite așa, eu cred că v-am făcut așa cât de cât să lecturați, să citiți, dar sunt sigur 100% că voi faceți parte din acele persoane care au acolo pe noptieră, în dreapta sau în stânga voastră, o carte.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex. Noul magazin pistolului.

Ed Sheeran featuring Martin Garrix, Repeat It, la 18:25. Cred că Scoția, n-am fost niciodată în Scoția, dar cred că în perioada asta toamnei Scoția este o nebunie. Dacă aveți așa, v-ați lăsat câteva zile de concediu în perioada asta a toamnei, vreau să vă spun că e interesant să mergeți prin Scoția și nu o spun eu, am o informație foarte interesantă. Uite, sunetul ciocanului pe Nicovală răsună din nou la Gretna Green, celebra localitate scoțiană, unde timp de secole cuplurile tinere din Anglia fugeau pentru a se căsători fără acordul părinților. După o pauză de peste 150 de ani, o forjă funcțională a fost redeschisă aici, readucând de la viață tradițiile care au transformat satul într-un simbol romantic, transmite The Standard. Noua fierărie a fost inaugurată printr-o demonstrație a fierarului local, iar turiștii pot vedea meșteșugul tradițional și pot participa la activități inspirate de vechile ceremonii. În secolul al XVIII-lea, după schimbarea legislației engleze, Gretna Green a devenit primul refugiu pentru cuplurile care treceau granița în Scoția, unde căsătoria era permisă de la 16 ani. Fierarii erau cei care oficiau rapid uniunile, iar lovirea Nicovalei marca simbolic căsătoria. Noua experiență recrează atmosfera celor vremuri, cuplurile pot realiza împreună un obiect decorativ cu două inimi împletite și pot participa la ritualuri inspirate din tradiția handfasting. Vizitatorii individuali pot presa monede suvenir sau pot încerca activități de fierărie. Fierarul Joe Shilvan estimează că în Regatul Unit mai există aproximativ 1800 de fierari activi, de la artizanii tradiționali la specialiști în prelucrarea metalului, iar redeschiderea forjei din Gretna Green readuce în prim plan un capitol unic în istoria romantică a Scoției. Uite ce lucruri frumoase redescoperim în Scoția, lucruri frumoase, eu zic că descoperim și redescoperim și în România, țara asta frumoasă, avem cu ce, nu prea ne descurcăm noi cu turismul, dar avem ce arăta celor din afara granițelor țării. Bun, până una alta, îl ascultăm pe Aaron Neville, revenim și cu povestea de seară pentru oamenii, rămâi pe frecvență.

fiecare după-amiază, Marian trecea prin parcul din apropierea casei. Nu se oprea niciodată prea mult, privea oamenii, asculta zgomotul orașului și apoi își continua drumul. Într-o zi ploioasă, observă pe o bancă veche o carte. Era acoperită cu o folie subțire de plastic, ca și cum cineva o lăsase acolo intenționat. Marian o ridică și privi coperta. Nu avea niciun titlu. Din curiozitate, deschise prima pagină. Era scris un singur rând: uneori trebuie să citești ca să afli cine ești. Marian zâmbi. I se păru o frază ciudată, dar începu să citească. Cartea era despre un băiat care semăna foarte mult cu el. Mergea prin același parc, locuia într-un oraș asemănător și avea aceleași îndoieli despre viitor. Cu fiecare pagină, Marian devenea tot mai neliniștit. La final, băiatul din carte ajungea pe o bancă și găsea un volum fără titlu. Marian închise cartea brusc. Pentru câteva secunde rămăsese nemișcat. Apoi o deschise din nou. Dar ultimele pagini erau goale. Pe ultima filă apăru însă o propoziție, pe care jură că nu o văzuse înainte. Acum, povestea este în mâinile tale. Marian privi în jur. Parcul era gol. A luat cartea acasă și a început să scrie. Pentru prima dată, nu mai citea doar poveștile altora. Începuse să o scrie pe a lui.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, și poate că până la urmă fiecare emisiune seamănă puțin cu o călătorie. Plecăm undeva, trecem prin povești, prin întrebări, prin oameni și prin întâmplări și pentru o vreme avem impresia că știm unde ajungem. Dar aproape întotdeauna, la capătul drumului, rămâne ceva ce nu poate fi spus în întregime, în cuvinte. Și poate că acesta este rostul unei emisiuni. Nu să ofere toate răspunsurile, ci să ne facă să punem întrebări mai bune. Poate că avem nevoie din când în când să ne oprim. Să privim o clipă pe fereastră, să ascultăm ploaia, să ne amintim de cineva pe care l-am iubit. Să ne întrebăm dacă suntem acolo unde ne doream să ajungă sau să ajungem, sau dacă în graba de a ajunge undeva am uitat să ne mai întrebăm de ce am pornit la drum. Viața nu este până la urmă doar despre marile momente, nu doar despre reușite, despre începuturi spectaculoase sau despre zile pe care le vom ține minte pentru totdeauna. Viața se ascunde mai ales în lucrurile mici. Într-o cafea băută în liniște, într-un telefon dat la timp, într-un mulțumesc spus sincer, într-o mână întinsă atunci când celălalt nu mai are puterea să o ceară. Pentru că, într-o zi, toate lucrurile despre care credem astăzi că sunt atât de importante vor deveni amintiri. Casele se vor schimba, obiectele se vor uza, fotografiile se vor îngălbeni, iar numele nostru va fi rostit din ce în ce mai rar. Dar felul în care am făcut un om să se simtă poate rămâne mult mai mult decât orice lucru pe care l-am avut. Poate că acesta este unul dintre marile paradoxuri ale existenței. Alergăm toată viața după ceea ce credem că ne va face fericiți. Pentru ca uneori să descoperim că fericirea era chiar în lucrurile pe lângă care am trecut fără să le privim suficient. Unele lucruri se înțeleg abia după ce trece timpul. Unele răni au nevoie de ani pentru a deveni amintiri. Unele despărțiri se transformă într-o zi în lecții. Iar unele întâlniri, aparent întâmplătoare, ajung să ne schimbe viața întreagă. Poate că nimic nu este cu adevărat întâmplător. Poate că fiecare om pe care îl întâlnim lasă ceva în noi. Chiar dacă nu rămâne pentru totdeauna. Unii ne învață să iubim, alții ne învață să plecăm, unii ne arată cine suntem, iar alții ne obligă să devenim cine încă nu am avut curajul să fim. Așadar, oriunde v-ați afla în această clipă, nu uitați să trăiți puțin mai încet. Aveți grijă de dumneavoastră, dar mai ales aveți grijă unii de ceilalți. Fiți buni atunci când nu vă cere nimeni să fiți buni. Fiți oameni atunci când lumea pare că a uitat ce înseamnă asta. Și să nu vă fie teamă să rămâneți sensibili într-o lume care vă spune uneori că trebuie să fiți puternici. Și un lucru nu mai uitați. Să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu i-a informat pe omologii săi din Uniunea Europeană cu privire la incursiunile ilegale repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian național și în zona economică exclusivă a României și a accentuat necesitatea de măsuri sporite de protejare a flancului estic, cu luarea în considerare a complementarității și a instrumentelor Uniunea Europeană-NATO. Oana Țoiu a participat la reuniunea informală a ministrilor afacerilor externe ai Uniunii Europene la Wicklow în Irlanda, țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. În cadrul primei sesiuni, la care au fost invitați să se alăture discuției și miniștrii din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Marea Britanie și Ucraina, a fost abordat răspunsul la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și escaladarea conflictului, inclusiv în contextul extinderii incidentelor de securitate din Marea Neagră și al concluziilor autorităților germane în legătură cu incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig-Halle. Oana Țoiu a evidențiat că situația de securitate la Marea Neagră, ca urmare a agresiunii ruse, are un impact puternic asupra exporturilor de grâne, securității globale alimentare și asupra prețului acestora. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat peste 1700 de situații care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunități și bunuri. În perioada de referință, cele mai solicitate au fost echipajele SMURD cu o pondere a misiunilor de aproximativ 80%. În urma activităților derulate de pompieri, mai bine de 1350 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 139 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. De asemenea, în acest interval de timp au fost înregistrate peste 100 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație, suprafața afectată fiind de peste 500 de hectare de teren. Totodată, ieri, echipajele operative au intervenit în 208 misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediul ostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 19 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAler. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Conducătorii auto, în special cei care conduc camioane supraîncărcate, sunt vizați de un amplu control al inspectorilor ISCTR. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier anunță că vor fi verificate și tahografele în cadrul acțiunii care va avea loc pe principalele artere rutiere. Scopul declarat al acțiunii este combaterea transporturilor ilegale, protejarea infrastructurii rutiere, precum și respectarea normelor legale în vigoare. Verificările vor avea loc în toată țara. Obiectivele sunt ferme și anume protejarea infrastructurii rutiere și respectarea strictă a legii. Fiecare acțiune din trafic vizează direct mase și dimensiuni, fiind stopate vehiculele supraîncărcate care distrug asfaltul, legalitatea totală, adică sunt verificate documentele de transport și timpii de odihnă ai șoferilor și siguranța tehnică, adică vor fi eliminate din trafic vehiculele cu defecțiuni periculoase, anunță ISCTR. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 de litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize. Românii nu vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie, a decis Senatul, care a eliminat dintr-o lege la solicitarea șefului statului o prevedere în acest sens. Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul de lege care prevede că vor fi scutite de accize băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie. Șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor. Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fruct consumat de o persoană fizică de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul, indiferent de concentrația acestuia, să fie produs din fructele obținute în gospodărie. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu a amintit că din luna septembrie acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii a intrat oficial în vigoare. A fost finalizată în primăvară alături de echipa Ministerului Afacerilor Externe și a Departamentului de Stat SUA implementarea acordului și de la 1 septembrie, după 10 de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile ca pensia sau activitățile de persoane fizice autorizate. Pentru generațiile de români care au muncit în Statele Unite ale Americii, fie că au plecat înainte de 1989 sau mai recent, pentru cetățenii americani care aleg să se retragă la pensie în România, dar și pentru tinerii profesioniști și antreprenori de azi, acest acord schimbă datele problemei, a scris Oana Țoiu pe pagina de Facebook. În perioada 31 august-1 septembrie a avut loc o amplă operațiune internațională de destructurare și închidere a botnetului Sality, prin intermediul căruia au fost infectate sute de mii de sisteme informatice. Direcția de combatere a criminalității organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a fost parte a acestei operațiuni alături de agenții de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii, Franța, Ungaria și Bulgaria, precum și de Europol, Eurojust și parteneri privați din domeniul securității cibernetice. În cadrul operațiunii, URL-ul activ asociat infrastructurii Sality din România a fost închis la data de 31 august 2026 la ora 22. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Afacerile cumulate ale firmelor care activează în piața centrelor de fitness au ajuns la un nivel record de peste 1,1 miliarde de lei anul trecut, după ce au crescut de 15 ori în perioada 2008-2025. Totuși, anul trecut a adus și pierderi record într-o piață care produce în general mai multe pierderi decât profituri. Peste 6.220 de firme figurează în piața centrelor de fitness, dintre care 5.760 în funcțiune, restul reprezentând firme cu activitate oprită temporar sau definitiv, vor aflate în proceduri de insolvență sau faliment, inclusiv cele cu cereri de deschidere în curs. Anul trecut, numărul de angajați în domeniu a depășit în premieră pragul de 3.700. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

conferință guvernamentale, una dintre noutăți fiind digitalizarea procesului de obținere a vizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Mai precis, depunerea cererilor și documentațiilor necesare obținerii vizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu se transmite exclusiv în format electronic. România se numără printre țările cu cel mai accentuat declin demografic din lume în ultimii 25 de ani. Populația a scăzut cu 16,1% din 2000 până în 2025, ceea ce plasează țara pe locul 176 din 183 la nivel global, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional. Tendința nu este una izolată, ci reflectă un fenomen mai amplu la nivelul Europei de Est, unde cele mai abrupte scăderi de populație sunt concentrate. Ucraina înregistrează cel mai sever declin, urmată de Bulgaria, Letonia, Lituania și Republica Moldova. În acest context regional, România se înscrie în același tipar de contracție demografică, notează Visual Capitalist. Datele arată că în ultimele două decenii și jumătate, evoluția populației la nivel global s-a împărțit în două direcții distincte. Pe de o parte, state cu creștere accelerată, iar pe de altă parte, țări aflate în declin constant. Aproape una din șapte țări a pierdut populație în această perioadă. Atacatorii cibernetici utilizează inteligența artificială pentru a maximiza eficiența tacticilor, tehnicilor și procedurilor deja testate și validate, iar cel mai rapid caz de exfiltrare a datelor înregistrat anul trecut a fost de doar 6 minute, în scădere de la 4 ore și 29 de minute în 2024, se arată într-o analiză de specialitate. Atunci când atacurile se desfășoară cu asemenea viteză, echipele de securitate trebuie să își regândească strategia. De fapt, un raport arată că 80% dintre grupările de tip ransomware oferă deja inteligența artificială sau automatizare ca funcționalități. Ca urmare, breșele de date și costurile asociate acestora au crescut considerabil. Timpul de propagare este esențial, deoarece dacă apărătorii rețelei nu reușesc să oprească adversarii în acest punct, o intruziune inițială se poate transforma rapid într-un incident major. Media timpului necesar pentru propagarea laterală este acum de aproximativ 30 de minute, cu circa 29% mai rapid decât în anul precedent, deși unii observatori au raportat cazuri în care s-a întâmplat mai puțin de un minut de la accesul inițial. Uniunea Europeană face un pas important către o economie în care produsele nu mai sunt evaluate doar prin ceea ce sunt, ci prin tot ceea ce se știe despre ele. Digital Product Passport nu este doar un instrument tehnic sau o obligație birocratică, ci aduce o schimbare profundă. Fiecare produs va deveni purtătorul unei identități digitale accesibile și verificabile pe tot parcursul vieții sale. Impactul real se vede în modul în care se schimbă relația dintre producători, produse și consumatori. Pașaportul digital va fi introdus treptat pe grupuri de produse în paralel cu alte cerințe de proiectare ecologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

În adâncimea albastră a mărilor, sub valuri ce dansează, se ascunde o lume tăcută, strălucind de mister. Corali se ridică, niște castele de vise. Îmbrăcând fundul mării în culori nesfârșite, peștele clovn se ascunde timid și jucăuș în anemonele moi, de parcă ar fi un vis. Bună seara și bine v-am regăsit! Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară despre anemonele mării. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Animalele de apă sunt organisme marine fascinante care fac parte din clasa Anthozoa în cregătură cu Cnidaria, alături de corali și meduze. Acestea sunt cunoscute pentru aspectul lor colorat și pentru relațiile simbiotice pe care le formează cu alte organisme marine. Anemonele de apă au un corp moale și tubular cu un disc pedal la bază care le permite să se așeze. În partea superioară se află un disc coral înconjurat de tentacule. Pentru protecție și hrană, tentaculele sunt echipate cu celule înțepătoare care sunt folosite pentru a imobiliza prada.

Anemonele pot fi roșii, albastre, galbene, verzi, datorită pigmentului corpului lor sau al simbiozelor cu algele fotosintetice. Anemonele se găsesc în toate oceanele lumii, dar preferă apele calde și recifurile de corali. Ele pot trăi la diverse adâncimi, de la zone de coastă puțin adânci până la adâncimi mari. Majoritatea anemonelor se fixează pe fundul mării, pe stânci, recife de corali sau alte suprafețe dure. Unele specii sunt mobile, folosind discul pedal pentru a se deplasa încet, încet în căutarea unui habitat mai bun.

Anemonele de apă sunt carnivore și se hrănesc cu o gamă largă de organisme marine, inclusiv pești mici, crustacee și alte nevertebrate. Ele se pot înmulți prin fisiune, împărțirea corpului în două sau fragmentare. O parte din corp se rupe și devine un individ nou. Anemonele sunt hermafrodite.

Anemonele și peștii clovni au o relație de mutualism. Peștele clovn este imunitar la înțepăturile tentaculelor anemonei datorită unui strat special de mucus de pe pielea sa. Peștele clovn protejează de fapt anemona de prădători și curăță tentaculele, în timp ce se bucură, bineînțeles, de protecția oferită de anemona în fața propriilor prădători. Și iată, ne ajungi la mijloc de emisiune aici la Amurg. Mai avem încă o oră împreună. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii ies mai rar la restaurant, iar valoarea media notei de plată a scăzut cu 13%. Piața restaurantelor din România era estimată la 7,8 miliarde de euro în 2025, însă România a început să iasă mai rar în oraș și să cheltuiască mai puțin. Studii

actul individual de muncă, ci și în Registrul General de Evidență a Salariaților Regis Online. Potrivit unui articol din Codul Muncii, salariul nu include doar salariul de bază, ci și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, toate acestea fiind parte integrantă a veniturilor salariale negociate între angajator și salariat. Toate aceste componente ale salariului trebuie prevăzute expres în contractul individual de muncă și ulterior înregistrate în Regis. Registrul nu este altceva decât o transpunere electronică a contractului de muncă, iar legislația impune înscrierea tuturor elementelor constitutive ale salariatului, inclusiv tichetele de masă, sporurile de weekend, fie ele și ocazionale, și indemnizația de mobilitate. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, iar România se află la polul opus, cu o durată estimată de 32,7 ani, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Eurostat. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În 7 țări, aceasta depășește 40 de ani, țările de jos, Suedia și Danemarca, fiind în fruntea clasamentului. România se află la polul opus, cu o durată estimată a vieții profesionale de 32,7 ani, cu aproape 5 ani sub media europeană și 11 ani sub media țărilor lider, se arată în analiză. Diferențele dintre țări arată în special gradul diferit de participare la piața muncii a unor categorii de populație, și anume intrarea târzie a tinerilor pe piața muncii, retragerea anticipată din activitate sau un număr mare de persoane inactive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 22, bine v-am regăsit aici pe Frecvență. În această seară călătorim pe fundul oceanelor și vizităm anemonele, anemonele de apă. Creaturi fascinante, pline de surpriză. Deși arată ca niște flori marine, anemonele sunt animale carnivore înrudite cu meduzele și coralii. Frumoase și colorate, ele sunt o fascinație pe fundul oceanelor și al mărilor. Povestea continuă, rămâneți pe Frecvență!

Anemonele marine au o capacitate uimitoare de regenerare și, în condiții favorabile, pot trăi zeci sau chiar sute de ani. De exemplu, s-a descoperit că unele anemone de apă din zonele reci pot trăi chiar și mai mult de 100 de ani. Deși majoritatea anemonelor sunt atașate de substrat, unele specii pot să se miște lent, folosind discul pedal de la baza corpului. Se pot deplasa pentru a găsi un loc mai favorabil pentru căutarea hranei sau pentru a scăpa de prădători.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Unele anemone au o relație simbiotică cu zooxantele, alge fotosintetice care trăiesc în țesuturile lor. Algele produc energie prin fotosinteză, oferind anemonei substanțele nutritive necesare, iar în schimb, anemona oferă adăpost algelor. Anemonele își pot contracta corpul și tentaculele pentru a deveni mai mici, protejându-se de prădători sau pentru a economisi energie. De asemenea, își pot extinde tentaculele pentru a prinde prada sau pentru a absorbi lumina solară.

Deși multe anemone au celule înțepătoare și veninoase, majoritatea speciilor nu prezintă un pericol pentru oameni. Totuși, anumite specii, cum ar fi anemona sulcata, pot provoca iritații ale pielii dacă sunt atinse. Anemonele marine au existat de sute de milioane de ani, fiind printre primele organisme multicelulare care au apărut pe Pământ. Ele au reușit să supraviețuiască numeroaselor schimbări evolutive și climatice, datorită adaptabilităților exterioare. Anemonele marine pot fi și destul de teritoriale. Dacă două anemone se apropie prea mult una de cealaltă, ele pot începe un război, folosindu-și tentaculele pentru a-și răni sau a-și îndepărta rivala.

Anumite specii de anemone au capacitatea de bioluminescență, adică să producă lumină. Acest fenomen este întâlnit mai ales la speciile care trăiesc în adâncurile oceanului și poate avea roluri diverse, cum ar fi chiar atragerea prăzii sau descurajarea predatorilor. Deși majoritatea anemonelor preferă apele calde și recifele de corali, unele specii trăiesc în habitate extreme, cum ar fi geizerele submarine sau adâncimile oceanelor, unde temperatura și presiunea sunt foarte diferite de cele de la suprafață. Anemonele de apă demonstrează diversitatea extraordinară a vieții marine și complexitatea adaptărilor evolutive, fiind niște creaturi esențiale pentru ecosistemele marine. Și iată, ne ajungem și la final de Amurg. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de seară și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Persoanele care au apelat la procedurile Salfin au obținut anul trecut, în plus față de ofertele inițiale ale comercianților, aproximativ 1,2 milioane de lei, suma care reflectă diferența reală dintre propunerile inițiale și soluțiile rezultate în urma procesului de conciliere anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară. În acest an se împlinește un deceniu de activitate a entității de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar. Instituția menționează că impactul acestor proceduri poate fi observat și la nivel individual prin valori semnificative acordate în dosare distincte, precum o despăgubire suplimentară de 669.900 de lei într-un caz de vătămare corporală, de 384.800 de lei pentru daune morale sau de 346.747 de lei, reprezentând indemnizație pentru invaliditate permanentă totală. Aceste rezultate evidențiază

Răspunde în 15 zile lucrătoare, salariatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă prin portalul de petiții. Ignorarea solicitărilor de corecție, inclusiv de la foști angajați, poate genera riscuri pentru angajator din perspectiva legii privind protecția datelor cu caracter personal. Regis Online funcționează în esență ca o oglindă a contractului individual de muncă, permițând angajaților să consulte direct informațiile aferente raporturilor lor de muncă active și încheiate, posibilitatea de a verifica în timp real corectitudinea datelor introduse de angajator, notificări automate atunci când apar actualizări privind raportul de muncă, precum și opțiunea de a descărca extrase pentru a demonstra vechimea muncă sau alte detalii esențiale din relația de muncă. Perioadele pentru care angajatorii nu au plătit contribuția la pensii sunt recunoscute ca stagiu de cotizare pentru respectivii lucrători, conform legii privind sistemul public de pensii. Astfel, un angajat nu este dezavantajat în privința vechimii, însă suferă consecințe la calculul cuantumului pensiei. Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin instrumente juridice internaționale la care România este parte, prevede legea privind sistemul public de pensii. Stagiu de cotizare este atât perioada pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, cât și cea pentru care nu s-a plătit, deși era datorată, cazul clasic al muncii nedeclarate sau situația în care angajatorii pur și simplu nu au plătit taxele salariale pentru contractele de muncă declarate. Un angajat pentru care angajatorul nu a plătit atunci când trebuia contribuția de asigurări sociale la stat nu va fi dezavantajat de asta în privința stagiului de cotizare. Dezavantajul vine însă la calculul cuantumului pensiei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: iar noi difuzăm ce te inspiră. Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cu creșteri salariale modeste și investiții atent planificate, companiile din România pun tot mai mult accent pe pachetele extrasalariale. Sumele alocate au crescut constant și depășesc acum în medie 1100 de lei pentru fiecare angajat. Un studiu desfășurat de o platformă de profil arată că preferințele diferă semnificativ între generații, iar angajații nu mai caută doar cadouri sau vacanțe, ci și experiențe sau activități. Beneficiile se schimbă odată cu așteptările angajaților. Pentru a-i păstra pe cei talentați, companiile își adaptează ofertele. Potrivit unui studiu recent, angajații mai experimentați din generațiile baby boomers și generația X aleg în special turismul și cadourile, semn că pun accent pe relaxare și beneficii clasice. Cei din generația millennials sau generația Y împart bugetul între cadouri, vacanțe și avantaje pentru ocazii speciale. În schimb, tinerii din generația Z se orientează tot mai mult spre opțiuni flexibile pe care le pot folosi în funcție de nevoi, dar rămân interesați și de turism. Regulamentul de bloc, un document obligatoriu pentru toate asociațiile de proprietari, stabilește niște ore între care trebuie păstrată liniștea și de posibilitatea asociațiilor de proprietari să prelungească intervalele în care liniștea locatarilor nu trebuie tulburată. Totuși, cei care își deranjează vecinii pot fi sancționați chiar dacă fac asta și în afara orelor de liniște legale sau a celor suplimentare stabilite prin regulament. Noul regulament de bloc dă posibilitatea

auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, un radio pentru tine și pre-

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Recentele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele în care au fost implicate drone marine, sunt profund îngrijorătoare, a declarat la Palatul Cotroceni președintele Consiliului European, Antonio Costa. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicuș Ordan în contextul discuțiilor privind securitatea Europei. Antonio Costa a declarat că dorește să își exprime aprecierea față de angajamentul puternic al României de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră comună este strâns legată de securitatea graniței de est, inclusiv la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spațiului aerian român, dar și incidentele care au inclus drone marine, sunt profund îngrijorătoare, a afirmat Antonio Costa. Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, între orele 12 și 17, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, cu tururi ghidate din oră în oră, la sediul central, la Centrul de Instruire pentru Personalul Consular, la Centrul de Informare al Ministerului Afacerilor Externe și la Arhivele Diplomatice ale Ministerului din incinta Palatului Victoria. Evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomației Române, marcată pe 1 septembrie, își propune să ofere publicului o retrospectivă istorică și o perspectivă contemporană asupra acțiunii diplomatice și consulare românești. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere la sediul central al instituției din Alea Alexandru numărul 31 activitatea Ministerului Afacerilor Externe într-un mod interactiv prin tururi ghidate, expoziții tematice cu documente recent declasificate din arhivele diplomatice, documente inedite privind primele ediții ale Festivalului Enescu, istoria Palatului Sturza și prezentări ale unor evenimente diplomatice. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor parteneri.

Cele 9 state ale Uniunii Europene care înregistrează scăderea numărului nopturilor turistice în prima jumătate a anului ocupă în locul al doilea după Cipru cu o scădere de 6,7%, deși în Uniunea Europeană numărul nopturilor turistice a crescut cu 1,7% conform datelor Eurostat. În prima jumătate a anului, în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au fost înregistrate 1,321 de miliarde de nopturi, în creștere cu 1,7% comparativ cu primele 6 luni din 2025, când au fost consemnate 1,299 de miliarde de nopturi. La nivelul statelor membre, Irlanda, Malta și Slovacia au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de nopturi în unitățile de cazare turistică în primele 6 luni ale acestui an. În schimb, 9 țări au înregistrat scăderi, cele mai importante fiind consemnate în Cipru și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu i-a informat pe omologii săi din Uniunea Europeană cu privire la incursiunile ilegale repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian național și în zona economică exclusivă a României și a accentuat necesitatea de măsuri sporite de protejare a flancului estic, cu luarea în considerare a complementarității și a instrumentelor Uniunea Europeană-NATO. Oana Țoiu a participat la reuniunea informală a ministrilor afacerilor externe ai Uniunii Europene la Wicklow în Irlanda, țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. În cadrul primei sesiuni, la care au fost invitați să se alăture discuției și miniștrii din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Marea Britanie și Ucraina, a fost abordat răspunsul la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și escaladarea conflictului, inclusiv în contextul extinderii incidentelor de securitate din Marea Neagră și al concluziilor autorităților germane în legătură cu incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig-Halle. Oana Țoiu a evidențiat că situația de securitate la Marea Neagră, ca urmare a agresiunii ruse, are un impact puternic asupra exporturilor de grâne, securității globale alimentare și asupra prețului acestora. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat peste 1700 de situații care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunități și bunuri. În perioada de referință, cele mai solicitate au fost echipajele SMURD cu o pondere a misiunilor de aproximativ 80%. În urma activităților derulate de pompieri, mai bine de 1350 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 139 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. De asemenea, în acest interval de timp au fost înregistrate peste 100 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație, suprafața afectată fiind de peste 500 de hectare de teren. Totodată, ieri, echipajele operative au intervenit în 208 misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediul ostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 19 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAler. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Conducătorii

și dimensiuni, fiind stopate vehiculele supraîncărcate care distrug asfaltul, legalitatea totală, adică sunt verificate documentele de transport și timpii de odihnă ai șoferilor și siguranța tehnică, adică vor fi eliminate din trafic vehiculele cu defecțiuni periculoase, anunță ISCTR. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 de litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize. Românii nu vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie, a decis Senatul, care a eliminat dintr-o lege la solicitarea șefului statului o prevedere în acest sens. Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru o reexaminare proiectul de lege care prevede că vor fi scutite de accize băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie. Șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor. Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fruct consumat de o persoană fizică de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul, indiferent de concentrația acestuia, să fie produs din fructele obținute în gospodărie. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu a amintit că din luna septembrie acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii a intrat oficial în vigoare. A fost finalizată în primăvară alături de echipa Ministerului Afacerilor Externe și a Departamentului de Stat SUA implementarea acordului și de la 1 septembrie, după zeci de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile ca pensia sau activitățile de persoane fizice autorizate. Pentru generațiile de români care au muncit în Statele Unite ale Americii, fie că au plecat înainte de 1989 sau mai recent, pentru cetățenii americani care aleg să se retragă la pensie în România, dar și pentru tinerii profesioniști și antreprenori de azi, acest acord schimbă datele problemei, a scris Oana Țoiu pe pagina de Facebook. În perioada 31 august-1 septembrie a avut loc o amplă operațiune internațională de destructurare și închidere a botnetului Sality, prin intermediul căruia au fost infectate sute de mii de sisteme informatice. Direcția de combatere a criminalității organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a fost parte a acestei operațiuni alături de agenții de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii, Franța, Ungaria și Bulgaria, precum și de Europol, Eurojust și parteneri privați din domeniul securității cibernetice. În cadrul operațiunii, URL-ul activ asociat infrastructurii Sality din România a fost închis la data de 31 august 2026 la ora 22. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Afacerile cumulate ale firmelor care activează în piața centrelor de fitness au ajuns la un nivel record de peste 1,1 miliarde de lei anul trecut, după ce au crescut de 15 ori în perioada 2008-2025. Totuși, anul trecut a adus și pierderi record într-o piață care produce în general mai multe pierderi decât profituri. Peste 6.220 de firme figurează în piața centrelor de fitness, dintre care 5.760 în funcțiune, restul